0: en del av deg.
1: God underholdning og hyggelige programledere.
2: Skansatt Radio.
0: Skansatt Radio. Er det enklere å støtte driften av Skansatt Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807.
1: 85807.
0: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansatt Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807.
1: 85807.
0: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansatt Radio. Takk skal du ha. Skansatt trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For krone 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000, 51 73 4000 og bli med på moroa. Det enklere å støtte driften av Skansatt Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807.
1: 85807.
0: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansatt Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807.
1: 85807.
0: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansatt Radio. Takk skal du ha.

1965. Det året der granatmannen herja i Oslo. Borten fikk nytt kontor. Rolling Stones kom til Norge og skapte ekstatiske tilstander. Og Beatles sang

Vi kommer til 1965. Her går det fort I svingene og tilbakeblikkene. De står som vanlig I kø.

0: Jeg husker en ting som var ukas høydepunkt det året. Noen kompiser og jeg, vi fikk hver vår flaske med cola. Og det var selvsagt glassflasker på denne tida der. Og så fikk vi en 25-øres peanøttpose. Vi satte oss ned langs veien og skrev bilnummer, mens vi putta på noen peanøtter ned I colaflaska. Og det brusa. Det var stort.
1: Wow! Men du, hva skal du gjøre når retroserien som, som du liksom har ansvar for kommet til 1969?
0: Ja, da skal jeg begynne på nytt da.
1: Ja, ja, ja. Det tror jeg absolutt du får til. Men en ting kan jeg I hvert fall love, det at så lenge vi har disse her programmene våre I Together, så skal vi ha fin musikk både fra 60, 70, 80, 90 og 100.

0: Som vi sa innledningsvis, Per Borten overtok statsministerkontoret med en borgerlig regjering.
1: Men granatmann, hvem var han?
0: Ja, så det var en som skremte Oslos befolkning fra vettet med å fyre av flere eksplosjoner. Han rigget opp sprengfeller med håndgranater I Oslo I februar, mars og april I 1965. Flere gikk av, uten at noen ble skadet da.
1: Det var såpass altså. Ble han tatt da?
0: Nei, saken ble aldri oppklart den.
1: Nei, men tilbake til musikk. Sverre Kjelsberg oppnådde jo Beatles hysteriske tilstander med gruppa Pussycats det her året.
0: Ja, Pussycats, de fikk jo sitt gjennombrudd I 1965 faktisk. Jeg har alltid trodd at det var Pussycats som hadde originalen til neste melodien, Ebb Tide. Men det var feil. Den var laget I 1953 av Carl Sigman og Robert Maxwell. Så feil kan man ta. I 1965, da var det The Righteous Brothers som kom på hitlista med den låten. Men uansett, vi skal lytte til Pussycats sin nydelige versjon.

0: rollingstones kom til Norge?
1: Ja, de landet på Fornebu sankthansaften det året. Dagen før bandets to første konserter I Norge. Og de ble jo møtt av et hylekor av ivrige fans da.
0: Wow, ja, det var nok kjempestort.
1: Ja.
0: Og de har vært her flere ganger etter det, det vet jeg.
1: Ja, og for en måneds tid så ga de ut en ny plate. De nærmer seg jo 80 år når gjengen.
0: Tøft. 40 alderdommen av ungdomstida, mens 50 ungdomstida. Av alderdommen, var det en som sa.
1: Ja, høy alder, det smartene her I livet. For å oppnå suksess med det, så må du starte tidlig.
0: Og du vet du kommet litt opp I årene, når telefonen ringer, mens du sitter hjemme på lørdagskvelden og ser på Skal vi danse. Og du håper for alt I verden at den ikke til deg.

0: 1965, det var et toppår for plasten I Norge. Ja, det var nesten ingen begrensninger for hva plast kunne brukes til, trodde mange.
1: Ja, oppfinneren Lode Berg I Ålesund introduserte det første plasthuset I Norge.
0: Wow!
1: Det var billig å sette opp, det var billig å bo I, blant annet med tanke på strømutgiftene. Og hvis dette prøvehuset holdt hva det lovet, så ville alle bo I plasthus I Norge innen år 2000. Mm. Det var jo helt sikkert.
0: Heldigvis så ble det ikke noe til det da. Når vi ser hva plasten forårsaker I dag. Men vi tok en titt på NRK sitt sendeskjema, eller programoversikt da. En tilfeldig valgt dag I 1965.
1: I var med oss, han var intervjuet I hver min gjest. Han Jens Bolling og Ragne Tangen var I kosekroken.
0: Mm.
1: Falkeklubben gikk som vanlig på TV. Og det var eventyrstund med ho Wenche Foss.

0: 24 timer i døgnet.
1: 24 timer i døgnet.
0: Dette Skandinavia satellittradio.
2: Krimplin.
3: Og det hadde mamma mange kjoler ut av.
2: Ja, det hadde mamma også. Tørklosett.
3: Du, det hadde naboen, husker jeg. Og det sto i gangen, vegg i vegg med kjøkkenet. Og det var en stor glippa i taket mellom kjøkkenet og tørklosettet. Det vil si, veggen gikk liksom ikke helt opp til taket. Så det var ikke så veldig hygienisk.
2: Roll on.
3: Wow. Aldri mer svettelukt under armene. Den ble nok tatt på, også uten at armhulene ble vasket først. Ikke alle hadde bad eller dusj, så det ble tatt litt lettvind på det der. Men til helga så var det bading i stamp, det husker jeg. Heldigvis så kom jeg som en attpåklatt, og vokste opp som om jeg var enebarn. Så jeg slapp å bade i samme vattnet som resten av familien.
2: Ødemarkstillegg for folk som ville flytte og jobbe i områder der ingen skulle tro at noen kunne bo. Nærbutikk.
3: Og vi hadde nærbutikk, cirka en par kilometer unna der jeg vokste.
2: Rett rundt hjørnet.
3: Han Myklebost, han hadde alt. Vi sto utenfor disken, han var innenfor selvfølgelig. Vi handlet sunda, søtt på legg, svitmint og tøy, karameller, det hadde han i kroka på disken. Julegave, 47, hvordan uttales det? 47-11, tror jeg det uttales. Yeah. Den parfymen fikk hun mamma, og koppa med rosemønster. Han hadde alt.
2: Ja, det her var da noen av de ordene som Språkrådet tok inn i arkivene sine for det her året.
3: Med litt forklaring.
2: Ja.

0: det en ting jeg lurer fælt på her. Nå når det nærmer seg høytid og mange bord som skal dekkes. Hvilken side av gjestens oppdekning på middagsbordet skal mobilen plasseres?
1: Akkurat. Ja, det lurte du på, ja.
0: Ja.
1: Det jo ikke godt å si.
0: Nei.
1: Mobilen, ja. Jeg ville vel ha laget plass til den på høyre sida ved siden av glassene.
0: Oh, ja.
1: Nei, jeg ville ha en liten kurv ut I gangen der alle skulle samle sine mobiltelefoner eller legge mobiltelefonene oppi.
0: Akkurat.
1: Så det hadde vært mobilfritt område inne på bordet.
0: Ja.
1: Men det her har ikke noe med 1965 å gjøre, har det det?
0: Neida, men det var et relevant spørsmål.
1: Ja, absolutt.

0: Brightest Brothers. Det var en duo fra California som ble startet et par år før de spilte inn Unchained Melody og kom inn på hitlisten med en. De spilte inn mange låter som vi har hatt med I dette programmet våre. Blant annet Ebb Tide og You'll Never Walk Alone.
1: Men vi hørte en nydelig versjon av han Roy Orbison. Men nu, The Searchers...

0: Våren 1971, da ga Øystein Sunde ut låten om det herrens året 1965. Jeg forteller den om året som var så bra at det var vanskelig å spise speilegg, og om juleposten som ikke kom frem før nyttårsaften 1965.
1: Det hender jo at den ikke kommer frem I dag, eller?
0: Per Ivar Mo, han ble verdensmester på skøyter på Bislett. Cirka 400 000 hadde lisens for TV, og for første gang holdt kong Olav sin nyttårstale på fjernsyn. Med ett var nordmenn blitt tilskuere til verden. Og var han heldig, så fikk han et glimt av sine idoler på TV.
1: Og du var 13 år. Hadde begynt å interessere deg for det som skulle bli en stor del av livet ditt. Musikk. Begynte du, Ben?
0: Jeg begynte å spille gitar, og jeg bestemte oss for å bli verdensstjerner popidoler. Vi startet så smått, uten å kunne noen verdens ting. Men etter hvert som tiden har gått, så har vi fått til noe, da.
1: Ja, og om man ikke ble så store popidoler, hverken jeg eller du, så har vi jo fått fremføre mye fin musikk for folk, helt frem til nå. Om et par år så har du 60-årsjubileum som musikant, og jeg har faktisk 55-årsjubileum, så tida flyr.

0: En av de låtene som var på hitlistan det året, det var melodien Yes I Will med The Hollies. Det var den vi hørte akkurat nå. Mange år senere så var jeg ute til sjøs, og jeg hadde vært en tur til Japan. Og på turen ute I Stillehavet så opplevde jeg noe rart. Jeg hadde kjøpt meg en sånn kvadrofonisk båndopptaker der. Det en sånn sak med fire spor. Jeg kunne spille av båndene både fremlengs og baklengs. Gjett hva jeg hørte da jeg spilte av opptaket av min sang, altså melodien Yes I Will. Jeg spilte den av baklengs.
1: Nei, jeg har ikke peiling.
0: Det hørtes ut som noen som spilte trekspill. Og så sang Oi, hva si?
1: Da begynte de å danse
0: vals hele
1: gjengen.
0: Ja da.
1: Men dere, litt av historien. I 65 så var jo guttene som reiste ut, de var jo borte I lang tid når de var til sjøs. Og ombord I båten så var det en kar de kalte for Båsen. Han var sikkert båsmann, tror jeg.
0: Ja, ja.
1: Og han var liten, og han var trillrund, og han var blid. Og de var I havn I Amsterdam, og han var på bar, og Båsen var med. Og praten gikk løst, og så kom de inn på hvem som var gift, og hadde dame eller ei, og så... Spurte nu en Båsen om han var gift, men da svarte han, nei, det jeg ikke, men jeg har vikariert en del da.
0: Han hadde vikariert, ja.
1: Ja.
0: Akkurat, ja, det jo fullt forståelig. Det det minste han kan gjøre.
1: Hvis han ikke gift.

0: tilbake. Jeg håper jeg kan få fortelle en liten historie til. Men ikke lite heller. Men den kanskje litt på kant, men veldig oh, okay, søt, synes okay. jeg da.
1: Ja, får jeg høre da. Men det ikke grisevits, det?
0: Nei, nei, nei, nei. Jeg forteller jo ikke grisevitser på radioen.
1: Nei, nei.
0: Jeg forteller jo om livets forunderligheter. Hmm. Du, det var en Kristian, han var i beit for bursdagspresent til kjæringa, og igjen dine. Og i fjor så skrapet han sammen penger, og reiv i en heklekrok.
1: Såpass.
0: En heklekrok, din gnier! Ropte og fresa ojen dine. Jeg har ikke heklet siden vi var nyforlovet. Så i år så søkte han Kristian litt hjelp på handelshuset i kommunesenteret på damavdelingen. Og spurte om de kunne tilrå noe som ville skape litt ny romantikk i heimen. Kjøp henne i stringtrusa. Var rådet han fikk. Han syntes nå at det var veldig lite tekstiler for pengene. Men han får noe hjem med pakken som ble mottatt med både godlynt, humring og takk. Men det var ett problem, og det var når den skulle monteres på.
1: Monteres?
0: Ja, for Jentine, skjønner du, Eivind, hun hadde jo lagt seg ut en del siden forlovelsesdagen. Så de måtte være to om å slite og strekke på disse her stroppene opp til et anstendig nivå. Og brått så sa det svors, og hele presangen forsvant inn i de edlere delene hennes Jentine. Og da sa han Kristian, da var det at heklekroken kom til sin rett.

0: Klokka er blitt tre. Vi får reklame. Dette er Radio Lyngdal. På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
3: Kom igjen nå!
2: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
4: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
0: Bli med og spill Radio Bingo hver torsdag klokka 20.20. En bingoblokk koster kun 50 kroner. I Lindesnes kommune kan du kjøpe bingoblokket på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, på Kiwi Spangrei og I Mandal på Kiwi Marnargården I Øverbyen I Mandal. I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Rix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Bli med og spill Radio Bingo her på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Det 18-årsgrense for å kunne kjøpe bingoblokket og for å kunne vinne på Radio Lyngdals Radio Bingo. Har du spilleproblemer, kontakt hjelplinjen.no.

møtt han før en gang I 93 Du hadde nok sett meg nå Ja, jeg øyna ingen sjans For hun kom strenende bort og sa

Du lytter nå på Radio Lyngdal, din favoritt radiostasjon på Sørlandet. Mitt radioprogram Country Gospel-teamen kommer på lufta tirsdager fra 18 til 19, med reprise søndager fra 19 til 20. Country Gospel-teamen her på din favorittstasjon Radio Lyngdal. Mitt navn Per Goversen, håper du blir med og hører på Country Bluegrass og Outlaw på Country Gospel-teamen Radio Lyngdal.

Hallo i natta, takk for at akkurat du hører på Radio Lyngdal. Du hører på nattemusikk her på kanalen. Har du noen musikk du savner, så ikke vær redd for å skrive til oss på postalfakrøllradio-lyngdal.no. Eller så kan du lese mer om oss på radiolyngdal.no. Legg oss gjerne til på Snapchat, Radio Lyngdal i ett ord. Ha en fin natt videre, og kos deg med musikken.

0: Klokka blitt fire. Dette Radio Lyngdal, og vi får nå litt reklame.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
3: Kom igjen nå!
2: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
4: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
5: Salg hos Hunsbet Rør. Nå har vi ekstra gode priser på dusjkabinett fra Vikingbad. Perfekt for deg som vil fornye badet enkelt og trygt. Hos oss finner du også alt til dusjen. Moderne løsninger, armatur, praktisk tilbehør og smarte detaljer som gjør badet komplett. Kom innom og opplev gode løsninger for folk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigate 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01. Eller hvis du trenger akutt rørleggerhjelp, ring vår vakttelefon på 97 51 63 31. Jeg gjentar 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger 1, besøk oss i dag.
0: Bli med og spill Radio Bingo hver torsdag klokka 20:20. I Lyngdal og Heggbostad kjøpes bingoblokket på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Alti Senter i Handelsparken, Nærbutikken i Korshavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Joker Byremo, Spar Konsmo, Joker Tingvatten og Coprix Eiken. I Farsund kommune på Rema 1000 Farsund, Farsund Folkepub, Circle K på Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. For kun 50 kroner så kan du vinne opp til 100 000 kroner på torsdager klokka 20:20. Det at norsk grense for å kjøpe bingoblokker og for å kunne vinne på Radio Lyngdals bingo, har du spilleproblemet, kontakt hjelpelinjen.no.

Hallo i natta, takk for at akkurat du hører på Radio Lyngdal. Du hører på nattemusikk her på kanalen. Har du noen musikk du savner, så ikke vær redd for å skrive til oss på postalfakrøllradio-lyngdal.no. Ellers så kan du lese mer om oss på radiolyngdal.no. Legg oss gjerne til på Snapchat, Radio Lyngdal i ett ord. Ha en fin natt videre, og kos deg med musikken.

Hallo i natta, takk for at akkurat du hører på Radio Lyngdal. Du hører på nattemusikk her på kanalen. Har du noen musikk du savner, så ikke vær redd for å skrive til oss på postalfakrøllradio-lyngdal.no. Ellers så kan du lese mer om oss på radiolyngdal.no. Legg oss gjerne til på Snapchat, Radio Lyngdal i ett ord. Ha en fin natt videre, og kos deg med musikken.

Hallo i natta, takk for at akkurat du hører på Radio Lyngdal. Du hører på nattemusikk her på kanalen. Har du noen musikk du savner, så ikke vær redd for å skrive til oss på postalfakrøllradio-lyngdal.no. Eller så kan du lese mer om oss på radiolyngdal.no. Legg oss gjerne til på Snapchat, Radio Lyngdal i ett ord. Ha en fin natt videre, og kos deg med musikken.

0: Klokka blitt fem. Vi får reklame. Dette Radio Lyngdal.
1: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele

0: Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan røre og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Åh, skal det bli deilig å klippe pleden I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
2: Kom igjen nå!
1: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både Huskverna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
3: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
4: Bli med og spill Radio Bingo hver torsdag klokka 20.20. En bingoblokk koster kun 50 kroner. I Lindesnes kommune kan du kjøpe bingoblokket på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, på Kiwi Spangrei og I Mandal på Kiwi Marnargården I Øverbyen I Mandal. I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Prix på Feda, tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Bli med og spill Radio Bingo her på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Det 18-årsgrense for å kunne kjøpe bingoblokket og for å kunne vinne på Radio Lyngdals Radio Bingo. Har du spilleproblemer, kontakt hjelplinjen.no.

Du lytter nå på Radio Lyngdal, din favoritt radiostasjon på Sørlandet. Mitt radioprogram Country Gospel-teamen kommer på lufta tirsdager fra 18 til 19, med reprise søndager fra 19 til 20. Country Gospel-teamen her på din favorittstasjon Radio Lyngdal. Mitt navn Per Goversen, håper du blir med og hører på Country Bluegrass og Outlaw på Country Gospel-teamen Radio Lyngdal.

Thank you. Thank you.

Du lytter nå på Radio Lyngdal, din favoritt radiostasjon på Sørlandet. Mitt radioprogram Country Gospel-teamen kommer på lufta tirsdager fra 18 til 19, med reprise søndager fra 19 til 20. Country Gospel-teamen her på din favorittstasjon Radio Lyngdal. Mitt navn Per Goversen, håper du blir med og hører på Country Bluegrass og Outlaw på Country Gospel-teamen Radio Lyngdal.

0: God morgen, klokka blitt 6, og du hører på Radio Lyngdal. På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: Åh, skal det bli deilig å klippe pleden I dette flotte været. Åh, nå skal

0: naboen ute.
1: Kom igjen nå!
0: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskvarnet og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
2: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
3: Bli med og spill Radio Bingo hver torsdag klokka 20.20. En bingoblokk koster kun 50 kroner. I Lindesnes kommune kan du kjøpe bingoblokket på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, på Kiwi Spangrei og i Mandal på Kiwi Marnargården i Øverbyen i Mandal. I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Rix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Bli med og spill Radio Bingo her på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Det er 18-årsgrense for å kunne kjøpe bingoblokket og for å kunne vinne på Radio Lyngdals Radio Bingo. Har du spilleproblemer, kontakt hjelplinjen.no.

Du lytter nå på Radio Lyngdal, din favoritt radiostasjon på Sørlandet. Mitt radioprogram Country Gospel-teamen kommer på lufta tirsdager fra 18 til 19, med reprise søndager fra 19 til 20. Country Gospel-teamen her på din favorittstasjon Radio Lyngdal. Mitt navn Per Goversen. Håper du blir med og hører på Country Bluegrass og Outlaw på Country Gospel-teamen Radio Lyngdal.

Ja, nå skal jeg virkelig spille den aller første visa jeg lavde. Den som jeg kalte for et tomentor ut i snekka. Og den handler om det urmandalske. Det ikke noe rent å si om det.

0: Maris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Der påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
3: Kom igjen nå.
2: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskvarna og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
4: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
5: Bli med og spill Radio Bingo hver torsdag klokka 20.20. En bingoblokk koster kun 50 kroner. I Lindesnes kommune kan du kjøpe bingoblokket på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, på Kiwi Spangrei og I Mandal på Kiwi Marnargården I Øverbyen I Mandal. I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Rix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Bli med og spill Radio Bingo her på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Det 18-årsgrense for å kunne kjøpe bingoblokket og for å kunne vinne på Radio Lyngdals Radio Bingo. Har du spilleproblemer, kontakt hjelplinjen.no.

0: Night hour, if my lips were dry.
1: God morgen, klokka sju. Du lytter til Radio Lyngdal.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Skal det bli deilig å klippe pleden i dette flotte været. Nå skal naboen ut til.
4: Kom igjen nå!
3: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
5: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
6: Salg hos Hunsbet Rør. Nå har vi ekstra gode priser på dusjkabinett fra Vikingbad. Perfekt for deg som vil fornye badet enkelt og trygt. Hos oss finner

0: også alt I dusjen. Moderne løsninger, armatur, praktisk tilbehør og smarte detaljer som gjør badet komplett. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigate 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01, eller hvis du trenger akutt rørleggerhjelp, ring vår vakttelefon på 97 51 63 31. Jeg gjentar 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger 1, besøk oss I dag.
1: Bli med og spill Radio Bingo hver torsdag klokka 20.20. I Lyngdal og Heggbostad kjøpes bingoblokket på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sunnkost I Alti Center I Handelsparken, Nærbutikken I Korshavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, Joker Byremo, Spar Konsmo, Joker Tingvatten og Coprix Eiken. I Farsund kommune på Rema 1000 Farsund, Farsund Folkepub, Circle K på Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista I Vanse og Joker Borhaug. For kun 50 kroner så kan du vinne opp til 100 000 kroner på torsdager klokka 20.20. Det at norsk grense for å kjøpe bingoblokker og for å kunne vinne på Radio Lyngdals bingo, har du spilleproblemet, kontakt hjelpelinjen.no.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
2: Kom igjen nå!
1: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
3: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
4: Salg hos Hunsbett Rør. Nå har vi ekstra gode priser på dusjkabinett fra Vikingbad. Perfekt for deg som vil fornye badet enkelt og trygt. Hos oss finner du også alt til dusjen. Moderne løsninger, armatur, praktisk tilbehør og smarte detaljer som gjør badet komplett. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigate 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01. Eller hvis du trenger akutt rørleggerhjelp, ring vår vakttelefon på 97 51 63 31. Jeg gjentar 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger 1, besøk oss i dag.
5: Bli med og spill Radio Bingo hver torsdag klokka 20:20. I Lyngdal og Heggbostad kjøpes bingoblokket på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Alti Center i Handelsparken, Nærbutikken i Korshavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Joker Byremo, Spar Konsmo, Joker Tingvatten og Coprix Eiken. I Farsund kommune på Rema 1000 Farsund, Farsund Folkepub, Circle K på Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. For kun 50 kroner så kan du vinne opp til 100 000 kroner på torsdager klokka 20:20. Det at norsk grense for å kjøpe bingoblokker og for å kunne vinne på Radio Lyngdals bingo, har du spilleproblemet, kontakt hjelpelinjen.no.

0: God morgen, klokka blitt 8. Du lytter til Radio Lyngdal. På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
3: Kom igjen nå.
2: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilby på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskerne og stiger, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
4: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
0: Bli med og spill Radio Bingo hver torsdag klokka 20.20. En bingoblokk koster kun 50 kroner. I Lindesnes kommune kan du kjøpe bingoblokket på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, på Kiwi Spangrei og I Mandal på Kiwi Marnargården I Øverbyen I Mandal. I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Prix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord.

Bli med og spill Radio Bingo her på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Det 18-årsgrense for å kunne kjøpe bingoblokker og for å kunne vinne på Radio Lyngdals Radio Bingo. Har du spilleproblemer, kontakt hjelplinjen.no.

Mitt navn Jan Hoholm, og jeg representerer menigheten Håpe I Vanse, og jeg også leder for misjonsvirksomheten Aksjon for Håp. Før jeg går inn I denne andaktens tema, føler jeg trang til å uttrykke min store begeistring og takknemlighet til vår himmelske far, som hele tiden har holdt I hand over meg, I medgang og motgang. I min lange tjeneste for Herren har jeg opplevd mange sterke mirakler, som har skapt stor glede og begeistring. Men jeg må også være ærlig og bekjenne at jeg også har opplevd mye vondt og smertefullt. Hvorfor skjer dette? Hvorfor tillater Gud dette? Noen som opplever onde ting går så langt at de knytter neven.

til Gud. Og noen ser på all den urett og fordervelse som vi møter I denne verden og spør, hvordan kan Gud være god når han tillater alt dette? Grunnen til at mennesker ender opp med slike spørsmål nok at de ikke forstår hvorfor tilværelsen som den Derfor så vil jeg komme med en forklarende analyse ut fra Bibelen I dag. Det jo slik at fordi vi født og vokst opp I denne verden, med de naturlover som her, oppleves det innlysende for oss at denne verden den normale og absolutte virkelighet. Dersom noen sier at det finnes en helt annen virkelighet, med helt andre naturlover og helt andre verdier og muligheter, oppleves dette som et tøvende eventyr. Saken den at vi mennesker befinner oss I en redusert virkelighet på grunn av syndefallet, og klarer derfor ikke å forstå helheten. Derfor har Gud ved sin nåde og kjærlighet sendt sitt ord til oss som åpenbarer den sannheten som vi har problemer med å forstå. Den eneste mulighet vi har I denne situasjonen vi I, å tro og stole på Gud, stole på hans ord, som den absolutte sannhet. Sannheten at Gud fullkommen og hellig, og det han som har skapt alt. Men så dukker spørsmålet opp. Hvorfor finnes det da ondskap? Det som viktig å forstå at det bare Gud selv som fullkommen. Derfor kan ikke det som blitt skapt være like fullkomment som skaperen selv. Hvis det var slik, så hadde jo alt vært fullkommen Gud. Da hadde jo havene og fjellene også vært fullkommen Gud. Men bare Gud fullkommen, og han fullkommen kjærlighet. Egoisme det motsatte av kjærlighet, og roten til alt ondt. Gud fullkommen kjærlighet, og I fullkommen kjærlighet finnes ikke egoisme. Det kan vi lese om I 1. Korinterne 13. Men I det skapte ligger muligheten for at egoisme kan oppstå, for det skapte ikke like fullkomment slik som Gud selv Da Gud satte I gang sitt skaperverk, visste han at egoistisk ondskap ville utvikle seg I skaperverket. Men Gud hadde en fullkommen plan for hvordan han skulle takle ondskapen og tilintetgjøre den. Og det her vi mennesker kommer inn I Guds store prosjekt. Dersom vi skal forstå denne verdens ondskap, må vi akseptere Guds forklaring om dette. Den finner vi I 1. Mosebok kapittel 1, 2 og 3. Der, I skapelsesberetningen, kommer det fram at først da mennesket stod fram på arenaen, kunne Gud ta seg en hvilepause. Det betyr at klimaks I Guds skaperverk var mennesket. Gjennom hele Bibelen blir vi stadig minnet om den høye stand som Gud planlagt for menneskene. Jeg kunne dra fram mange skriftsteder, men vil bare her sitere 1. Johannes 3, 2. Mine kjære, nå vi Guds barn, og det ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han blir åpenbares, skal vi bli ham like, for vi skal se han som han Og I 2. Timoteus 2, 12. Holder vi ut, skal vi også herske sammen med ham. Det virker klart at lenge før menneskene kom på banen, hadde Gud skapt englene, og det kommer fram at egoismens ondskap hadde utkrystallisert seg I en englefyrste som kalles Satan, som hadde infiltrert deler av engleverden. Satan all ondskaps far. De første menneskene var skapt I Guds bilde og designet for å komme inn I en opphøyd posisjon innenfor Gud. Men en slik guddommelig posisjon kan bare oppnås ved
et hjertets valg. Derfor var ikke de første menneskene roboter, men hadde fri vilje. I begynnelsen fant menneskene seg inn i en annen positiv virkelighet enn den vi er i dag. Så lenge de brukte sin vilje til å tilegne seg Guds ord og underordne seg Gud, opplevde de frihet, glede, helse og liv under Guds velsignelse i Guds paradis. Men så skjedde det fatale at de brukte sin frie vilje til å spise fruktene av det forbudte tre. De spiste Satans egoistiske ord og ble hva de spiste. Gud sa til Adam, «Fordi du gjorde dette, skal jorden være forbannet.» Egoismens ondskap inntok vår stamfar Adam. Adam og Eva, som var velsignet, kom nå under forbannelsen hvor ondskap, urettferdighet, sykdom og død hersker. Og Jesus selv sa jo at Satan er denne verdens fyrste. Menneskene ble syndens slekt i en verden som kalles mørkets rike. Det er denne situasjonen vi befinner oss i. Dette er viktig å forstå når ondskap og urettferdighet rammer oss, så vi ikke anklager Gud når ting går oss imot. Men Gud er jo fullkommen. Han er jo fullkommen kjærlighet. Hvorfor griper han ikke inn? Hvorfor hjelper han oss ikke, sier noen. Noen ganger ønsker jeg å rive meg i det håret som jeg nesten ikke har, når jeg hører slike spørsmål. For det er jo nettopp det Gud har gjort. Vi leser jo i Johannes 3,16, «For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på han ikke skal fortapes, men ha evig liv.» Tenk på Jesus da han sto og så ut over Jerusalem, og han gråt. Han var Guds sønn og gråt. Det var denne kjærlighetens gråt som hadde drevet han til å forlate Guds herlighet for å komme til dette onde sted, for å ta både skylda og straffen inn til døden for alle menneskets fordervelse, og så takket de nei. Hør! Gud er så suveren at han utnytter og bruker til og med det onde som Satan gjør til fordel for sitt fantastiske prosjekt. Gud ble menneske gjennom Jesus Kristus i det rike som Satan dominerte, slik at Gud på denne måten kunne seire over synden, djevelen og døden for oss, og dermed åpne for forsoning mellom fallende mennesker og Gud. Fordi han var både Gud og mennesker, gjelder denne seier og forsoning med Gud for alle som vil ta imot. Jesus kom for å berge mennesker, men han kom ikke for å berge et ondt verdenssystem. Denne verdenssystem eller kultur ligger fremdeles under for egoismens ondskap. Adam valgte feil og måtte dø. Derfor må vi alle dø, for vi er i utgangspunktet i Adam. Men Jesus Kristus har gitt oss mennesker mulighet til å velge på nytt. Menneskene kan nå velge å ikke være en Adam-person uten connection med Gud, men bli en Kristus-person som er direkte koblet til Gud. Jesus har gjort alt ferdig. Han har banet en levende vei like inn i helligdommen. I samme øyeblikk som vi tar beslutningen, «Jeg vil ikke være i Adam, jeg vil være i Kristus», da er vi berget. Det er ikke snakk om forbedring, nei, det er snakk om å bli født på ny, for vår sjel blir inntatt av guddommelig Kristusliv, og vi får del i alt det Jesus er og har. Vi blir lemmer på Kristi legeme, og Guds evige hensikt er å fylle hele sitt skaperverk med seg selv gjennom sitt legeme. Men hvorfor må vi møte så mye vondt når vi er blitt Guds barn, og Jesus har seiret, spør noen. Hør, Jesus er i en annen dimensjon og forbereder et sted for alle som har tatt imot ham.
Dersom han hadde tatt oss hjem straks vi ble frelst og ble Guds barn, hadde vi sluppet alt dette onde som plager oss. Men vi ikke bare frelst fra noe, vi frelst til noe. Vi frelst inn I Guds store prosjekt. Han har et evig oppdrag for oss alle, og det begynner nå her på jorda. Og så må vi alltid huske at selv om vi frelst, så ikke verden frelst. Og selv om Satan beseiret, blir han ikke parkert før Jesus kommer igjen. Jesus Kristus har seiret over alt det onde for alle som har tatt imot ham. Til og med døden beseiret. Så enten kroppen vår dør eller ikke før Jesus kommer igjen, så vår sjel berget, og vi får et nytt guddommelig legeme som identisk med hans oppstandelseslegeme, og vi blir deportert til et fantastisk sted som Jesus Kristus har gjort ferdig for oss. Dersom du som lytter ikke har fått tak I dette, håper jeg at du griper dette som jeg har snakket om, og tar imot det slik at du blir med når Herren kommer og henter sine.

0: Mitt navn Jan Hoholm, og jeg representerer menigheten Håpet I Farsund, og også leder for misjonsvirksomheten Aksjon for Håp. Livet I denne verden kan være veldig variabelt. Det perioder hvor alt synes flott og trivelig, og så uten forvarsel kan man stå I veldige utfordringer og vanskeligheter. Jeg opplever det så flott å tjene Herren og få oppleve at mennesker møter Gud og blir fridd ut fra fornedrelse. Da kan jeg virkelig glede meg I Herren. Men det har også vært perioder I livet hvor jeg har opplevd livet så kampfullt og smertefullt at jeg har følt at det har nesten ikke vært til å holde ut. Hvorfor det slik? Grunnen til at vi må kjempe mot omstendigheter som skader oss og vil ødelegge oss, at de første mennesker som vi stammer fra, hørte på Satans forførelse og mistet sine guddommelige privilegier hos Gud. Derfor befinner vi oss I en verden som Gud kaller for mørkets rike. Vi mennesker fanget I en boble I Guds skaperverk, hvor egoismens ondskap grunnloven og drivkraften, og hvor Satan og hans onde ånder vil ødelegge alt og alle I sitt hat. Men lovet være Gud, gjennom Jesus Kristus, Guds sønn, tok Gud selv skylda og straffen for alle menneskers synd, og seiret over synden, djevelen og døden for oss. Jesus Kristus sørget for at denne onde boblen sprakk slik at alle som vil kan bli satt I frihet. Det jo dette som frelse. Ved sitt eget blod kjøpte Jesus Kristus oss fri fra synd og forgjengelighet, fri fra denne verden som på vei mot undergang, og han har koblet alle som tror til de himmelske verdier og ressurser som utenfor denne jordiske boblen. Derfor det så viktig at vi ikke bare fokuserer på hva vi frelst fra, men også hva vi frelst til. Vår sjelefiende prøver å forføre og forblinde oss for å få oss til å tro at lykken finnes kun I denne verdens verdier. Selvsagt finnes det mange gode ting I dette fysiske livet som vi kan glede oss over, men vi har jo ingen sikkerhet. Vi har ingen kontroll. Alt uforutsigbart og forgjengelig. Ja, vi vet ikke engang om vår kropp levende I morgen. Men Gud har lagt evigheten I våre hjerter. Det betyr at vår sjel går videre etter at kroppen har gjort sitt I denne verden. Gud har lagt alt til rette for oss gjennom at Jesus Kristus, Guds sønn, tok skylda og straffen for alle menneskers synd og seiret over synden, djevelen, og døden for alle som vil ta imot ham, og de blir berget fra evig fortapelse og kommer inn I Guds evige verdier. Dersom vi satser alt på denne verden uten å bry oss om de evighetsverdier som finnes I Kristus, kan vi ende opp med å ikke bare miste alt I denne verden, men også ende opp I en evig smerte ifølge Guds ord. Jeg ikke en pietistisk, lovisk livsstemper som mener at alt synd, og at vi skal pine oss selv I konstant forsakelse. Langt ifra. Det hjelper ingen. Men det så viktig, og hva som har førsteplassen I vårt liv. Skal vi lykkes for tid og evighet, det viktig at Jesus Kristus nummer en, I vårt liv. Hvorfor det så viktig at Jesus nummer en? Jo, for det han som veien, sannheten og livet. Det bare gjennom han at vi kan få oppleve varige verdier som guddommelig glede, guddommelig hjelp og guddommelig evig liv. Alt i våre liv som viktigere enn Jesus, hindrer Gud i å nå oss med de himmelske guddommelige verdiene. Gud vil jo ikke at vi skal bli ødelagt. Han vil hjelpe oss og løse oss fra falske verdier som ødelegger oss. Men da må vi ta fokus bort fra denne verdens falske og forgjengelige verdier og søke de ekte verdier i Herren som gir glede, fred, seier og så videre. Og som vi leser i Markus 8,36, «For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel?» Og så leser vi i Ordspråkene 4,23, «Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet utgår fra det.» Hjertet i denne sammenheng er vår sjel. Når vi har tatt imot Jesus Kristus, er vår sjel blitt levende og løst fra fortapelsen. Synden som står Gud imot er blitt tilgitt på grunn av Jesu frelsesverk. Vi er blitt nye skapninger i Kristus og lem på Kristi legeme, og vi er koblet til Guds kraft. Vi har Jesus liv inni oss, men kroppen vår henger ikke med alltid. Den er fremdeles påvirkelig av det vi kaller kjødets natur, den vi var før vi tok imot Jesus. Men Jesus åpnet døren. Ja, han er døren ut av denne onde verden og inn til Guds rikes verdier. Men da må vi jo søke det som er der oppe, og ikke sette det jordiske på første plass. Når vi har tatt imot Jesus, er vi koblet til Gud. Det betyr at vi er koblet til alle disse positive verdiene som jeg snakker om. For Gud er jo disse verdiene. Men det er ikke lurt av oss å be til Gud og si, «Gud, hjelp meg, velsign meg, gi meg seier over det onde», og så degraderer Gud til andre, tredje eller fjerde plass i vårt liv. Da kommer jo seieren og velsignelsen på andre, tredje eller fjerde plass i vårt liv. Derfor sier jo Jesus, «Søk først Guds rike, da skal vi få alt vi trenger. Vi kan ikke bli velsignet dersom vi bortprioriterer han som er velsignelsen. Gud vil hjelpe oss og løse oss fra det onde, men han gjør det ikke imot vår vilje. Dersom vi fokuserer mer på det som drar oss ned og inn i problemer enn på det som drar oss opp og ut av problemene, kommer vi aldri opp. Vi må slippe problemet. Jeg kan ta et eksempel. Min svigersønn skulle kaste en sofa på søppeltømmingen. Han hadde med seg en venn. Så sto de der, en på hver side av sofaen, ovenfor søppeldyngen, og telte. En, to, tre, og så skulle de kaste. Men vennen fokuserte så sterkt på sofaen og holdt så hardt, at han greide ikke å slippe taket og fulgte sofaen ned i den illeluktende søpla. Det er et godt bilde på hvordan det kan gå dersom vi vil kvitte oss med noe i livet, men likevel fokuserer så mye på dette at det er vanskelig å slippe det. Men Jesus vil ikke ha oss i søpla. Nei, han ga sitt liv for å få oss ut av søpla, så vi kan få del i hans evige verdier. Han har sagt at i denne verden får vi problemer, men han har vitterlig også sagt, «Vær frimodig, jeg har overvunnet verden.» Og han har lovet å være med alle som tar imot han og fokuserer på han. Og det er jo så enkelt. Det er jo bare å akseptere Jesus Kristus for hva han er og for hva han har gjort for oss. Den som gjør det av hele sitt hjerte blir øyeblikkelig koblet til Herren og blir Guds barn og får del i de evige himmelske ressurser. Etter alle disse årene som jeg har levd med Herren, kan jeg skrive under på at han både vil og kan hjelpe i vanskeligheter. Jeg kan ikke tenke meg et liv uten å være forankret i Jesus Kristus, og jeg kan heller ikke forstå at noen kan velge det bort.
1: Why me, Lord?

har tru til å gå, så at jeg kan forstå at du gjenger fram om meg. Si meg god at jeg trenger din ånd,

Hei og hjertelig velkommen til denne radioandakten. Jeg heter Siv Elin Hoholm Skille og går I menigheten Håpet I Vanse. I dagens samfunn skjer det veldig mye på mange plan og rundt dere. På kort tid mye forandret, både ute på verdens arena med mye urolighet som krig og opptøye, men også innad I samfunnet rundt dere, med verdier og normer som forandres. Samfunnet som vi kjenner rett og slett I oppløsning. Kriminaliteten øker, og mennesker som I denne kriminaliteten blir yngre og yngre. Det veldig vondt å se på. Det må jo nevnes at økonomien, sånn som vi kjenner det her I Norge, hvor vi har hatt det veldig godt, begynner jo å bli veldig vaklende og usikker. Norge har bygget sine lover og regler og normer og verdier på Bibelen, som Guds ord. Men dette forandres også. Guds ord gjelder ikke lenger. For eksempel dette med likekjønnede parforhold og transkjønnede personer, altså folk som føler de født I feil kropp. Jeg forstår at folk kan slite med dette, men Guds ord taler om dette, og at det synd imot Gud, men at det hjelp å få hos Jesus. Men alt dette blir løftet opp som rett og fint, også langt inn I kristenheten. Menneskene bryr seg ikke lenger hva Gud sier og mener. Guds ord, altså Bibelen, gjelder ikke lenger. Og snakkes det om Bibelen, blir den forandret til det ugjenkjennelige, eller så blir den kalt gammeldags og utrangert. For det som blir løftet frem I dag, at det det du føler som noe, eller at den føler seg som noe annet, som viktig. Så dette veldig viktig I dagens samfunn, og det direkte imot Bibelen. Det som fakta at den skapt sånn som den skapt. I dag legges det opp til at det finnes ingen absolute sannheter. Det som rett for meg, trenger ikke å være rett for deg. Alt relativt og flytende. Dette skaper mye forvirring og uro. En har ikke noe å holde seg til, ingen absolutte sannheter som mennesket trenger for å vokse opp og bli gode, harmoniske og trygge mennesker. Når en ser alt dette, og en kobler dette på med dette med teknologien, som kommet veldig langt I dag, dette med KI, kunstig intelligens, så tar dette mye tid og fokus, og det blir en erstatning på menneskene og det sosiale samværet en skulle ha. Dette gjør noe med oss mennesker, spesielt med de unge. Og hvis en nå går inn og ser på dette med vonde og vanskelige ting, ja, rett og slett traume fra fortiden, blir det rett og slett for mye for mange. En blir isolert, og en kan slite med mange vonde og vanskelige ting. Fortiden det som mange opplever som veldig vondt, og en fortrenger ting da, og så kommer det gjerne frem senere. En blir sittende fast I dette, en føler seg redd, usikker og ensom, og her kommer vår fiende ofte inn og påvirker våre tanker og følelser. En får en enda mer dystre, tunge og destruktive tanker som mange sliter med I dag, sånn som angst, uro, frykt og depresjon. Men jeg har et budskap her som virkelig kan hjelpe en å sette en fri fra dette tunge og vanskelige, nemlig Jesus Kristus, Guds sønn. Hvis en tar imot Jesus Kristus som Herre og Mester I sitt liv, og tror at Gud reiste han opp fra de døde, at han gjorde det for dere mennesker, ja, da blir du frelst, det sier Guds ord. Så når han sier ja til Jesus, så han frelst. Og da flytter den hellige ånd inn I våres hjerte, og Gud vil gjennom den hellige ånd hjelpe og lede dere. I Matteus kapittel 1, vers 28 leser vi, «Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile.» Hos Jesus får en fred og ro inni seg, og en blir lekt I sjelen.
Som ofte skjer denne helbredelsen i sjelen over en tid med sjelesorg og samtale med pastorer, prester eller andre kristne I tillegg til. Og jeg må skyte inn at selvfølgelig psykologer og helsestanden hjelper også, bare så det sagt. Den hellige ånd leder en gjerne inn på ting når en kristen da, som har, med ting som har, en har opplevd I livet, vonde ting, En tar tak I dette, bearbeider det gjennom samtale og bønn, og selvfølgelig bruker en Guds ord. Men en kan også oppleve å bli momentant helbredet, satt fri. Uansett vil Jesus hjelpe, lege og helbrede. Vi har løftet fra Gud på det. I 2. Korinterne kapittel 1, vers 3-4 står det, «Han barmhjertighetens far, all trøstens Gud», Han trøster oss I all vår nød. I Hebreerne kapittel 4, vers 15 og 16 leser vi, for vi har ikke en ypperste prest som ikke kan lide med oss I vår svakhet. La oss da frimodig tre fram fra nådens trone, så vi kan finne miskunn og finne nåde og hjelp til rett tid. Noen ganger en blitt så bunnet I denne angsten og depresjonen og uro, at en ikke klarer å leve et normalt liv, og en kommer rett og slett ikke ut av disse destruktive, urolige tankene. Da trengs det hjelp over tid med samtaler og bønn, men, som jeg nevnt tidligere, kan Jesus helbrede momentant. Uansett om en bruker tid på å komme ut av disse vanskelige tingene en nå har snakket om, eller at helbredelsen skjer veldig raskt og momentant, så vet jeg med 100% sikkerhet at når du går til Jesus, vil han lege og hjelpe deg. Jesus vil at alle skal søke han og bli ført ut I fullstendig frihet og få fred I sjelen. Dette kan han gjøre uansett omstendighetene rundt dere. I Filipperne kapittel 4, vers 6-7 leser vi, Vær ikke bekymret for noe, men la I alle ting bønneevnene komme fram for Gud I påkallelse og takk I bønn med takk. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og deres tanker I Jesus. I Johannes kapittel 8, vers 36 leser vi, For sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Jesus gjør ikke noe halt, nei, han gjør det helt, og da vil vi komme ut I frihet. Mange mennesker sliter også med ting som de har gjort selv, og føler dårlig samvittighet, og føler seg ikke verdig innenfor Gud. Men Gud ser det ikke sånn. I Romerne kapittel 8, vers 4, leser han, «Så det da ingen fordømmelse for dem som I Kristus.» Det Jesus ønsker virkelig å hjelpe deg og lege deg og føre deg ut I frihet og gi sin fred til deg. I Johannes kapittel 14, vers 27 leser vi, Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerter forferdes og frykt ikke. Så det jeg ønsker her I denne andakten at den skal forstå at det finnes håp og hjelp å få fra Jesus Kristus. Noen ganger, som jeg nevnt noen ganger nå, så kan det gå over tid som en prosess, og andre ganger momentant. Det også godt å vite at Gud har gitt dere løfte om hjelp, og I disse versene som jeg har sitert her, så ser vi tydelig det. Husk på at I Jesus har vi håp, både I denne verden vi lever I, og I evigheten, et evig liv I himmelen I sammen med Jesus. I Matteus kapittel 28, I vers 20, så lover Jesus å være med dere alle dager inntil verdens ende. Det fantastisk og godt. Så du der ute og sliter med vanskeligheter av forskjellige slag, så anbefaler jeg deg først og fremst å søke hjelp hos Jesus, og så kan en eventuelt kontakte en menighet som I nærheten av der du eller snakke med en kristen du kjenner, som kan snakke med deg og be for deg.
Nå vil jeg til slutt bare be en liten bønn. Jeg takker deg, Jesus, for at du vår konge og Gud. Takker deg, Herre, for du i all makt i himmel og på jord. Og jeg ber deg, Herre, hvis det noen som lytter og hører og slider med angst og depresjoner og vanskelige ting, Herre, at du når til dem og leger dem, møter dem og forandrer dem. At din hellige ånd kommer inn i deres hjerte så de kan få hjelp, Herre. Jeg bare takker og priser deg for alt, og jeg ber om at du må velsigne alle de som lytter, Herre. Amen. Da takker jeg for meg, og ønsker alle radiolyttere en velsignet og god dag.

Da er du som lytter til min andakt her ved Lyngdal Radio hjertelig velkommen. Mitt navn er Oddbjørg Orstad, og jeg hører til i menigheten Håpet på Vanse. Der er mitt åndelige hjem.

Noen land gir en ekkel og fryktelig gjenlyd over fortidens begivenheter. Noen navn vil vi nesten ikke nevne ved navn en gang, men de er likevel med i historien. Det er et navn som skiller seg ut og som er helt annerledes enn de andre navnene, som utmerker seg i historien, og det er navnet Jesus. Det er det skjønneste navnet som noen gang er nevnt og tegnet over himmelen. Ja, det har vært profetert i skriftene fra gammel tid om riket som skulle komme og riket som skulle få gå, men det har aldri uttalt et navn som skulle etablere disse rikene. Men Jesus har blitt nevnt ved navn, som Immanuel, fredsfyrste, evig far, under, rådgiver, veldig Gud. Han sier, i bokrullen er det skrevet om meg. Og Jesus kom til denne verden, ikke av seg selv, men etter hans fars vilje. Villig kom han, ikke som en frivillig som melder seg til tjeneste, ikke etter sin egen vilje, men villig. Og det betyr å legge seg unna en større vilje, å legge seg unna en med større autoritet. I et arbeidsforhold så vil vi gjøre det arbeidsgiveren vil, og det gjorde Jesus også. Han var villig. Døperen Johannes sier om Jesus, «Se der, Guds lam, som bærer verdens synd. Jesus kom her til denne jorda, egentlig bare for å dø.» Jesus blir sammenlignet med et lam i Bibelen. Han var Guds offerlam, det store, endelige offer, som skulle gjøre slutt på alle offringene som hadde vært frem til da Jesus kom inn på arenaen. Før Jesus kom, i forbindelsen, fra Adam og Evas tid, i den flotte hagen som Gud hadde designet for dem, så var det harmoni med alt det skapte, og med skaperen selv. Gud, vår far i himmelen. Men der kom et eple i veien for idyllen. Et lite uviselig eple, og en lur og listig slange, som begynte å stille kritiske spørsmål omkring Gud og hans eksistens. Farlige spørsmål. Kanskje det har kommet et slikt lite uviselig og ubetydelig eple inn i ditt liv? Jeg anbefaler deg på det sterkeste at du kaster det ifra deg og velger det rette i livet ditt. Valget Adam og Eva gjorde, det ble fatalt. Og de begynte å se på seg selv med nye øyne, syndens øyne. Og Gud måtte slakte et dyr for å dekke over det som de opplevde som var syndig. Altid har dyr blitt offret, lam og okse, og så videre. Helt lytefrie og perfekte dyr. Og blod måtte renne på alteret. Og kroppene til dyrene ble brent utover utenfor leiren, fordi kroppene og blodet fra dyrene skulle godtgjøre syndene som menneskene hadde gjort. Og uten at blod blir utgitt, er det ikke syndsforlatelse. «Sjå der, Guds lam som bærer verdens synd», sa døperen Johannes, da han så Jesus komme gående. Han ble det endelige, store og rene og hellige offeret som Gud ga til menneskene, fordi han elsket menneskene så høyt. De var jo skapt i hans sitt bilde. De dyreofrene som ble båret fram i gammel tid, var bare et forbilde for det store, endelige, fullkomne offeret, som en gang skulle komme. Jesus bar seg selv fram som et hellig og rent offer for Gud. Han bar villig korset, og han døde villig på korset. I Kolossenserne 2,14 står det så fint. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort,
da han naglet det til korset.

for seg. Ja, han bar seg selv fram som et levende, velbehagelig offer for Gud. Jesus ble kongenes konge og syndernes venn, og han sa, «Mitt rike er inni dere.» Hvem er det som har hans rike inni seg? Jo, det er alle de som har kommet med skyldbrevet sitt til korset, og Jesus har hengt og naglet det fast der, for der hang Jesus som sonte straffen du og jeg skulle ha tatt. Budet eller loven sier, du har gjort slik, og du har gjort det, der synda du, og der feiler du. Men Jesus han bar seg selv fram som det endelige soner for alt dette. Og vi fikk hans liv og hans rike inni oss. Og enda etter 2000 år, sier han at han gikk offerveien, så ekspanderer hans rike over hele verden. Hvem kan hente etterfølgere etter å ha vært død i over 2000 år? Jesus kan, fordi han lever. Han døde på korset, og han var i graven i 3 dager, men han sto opp igjen, og han lever i dag. Nå er han i det høye og hellige hos sin far, for å gå i forbønn for oss. Han ble både offeret og ypperstepresten. Og jeg må gjenta det igjen, fordi det er en så stor en setning. Han bar seg selv fram. Han var villig til å gjøre sin fars vilje. For hvem? For deg og for meg. Paulus snakker om å kjenne Kristi kjærlighet, og at vi kan fatte hva for en dybde og lengde og bredde og høyde der er i troen på Jesus. Jeg tenker at jeg kanskje har rørt ved en bitteliten bit av dybden i Kristi kjærlighet i denne andakten. Alle herskere og konger opp gjennom historien har hatt en programerklæring, og det hadde kongenes konge også, Jesus Kristus. I Lukas kapittel 4 definerer Jesus seg selv og sin tjeneste. Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri, for å forkynne etter nådens år fra Herren. For en programerklæring! Det er denne kongen og vennen vi har i vår hjerte, synderes venn. Så la oss da ta imot han og gjøre han til konge og herre i vår liv. Amen. Skal vi be sammen? Ja, jeg takker deg, Jesus, og priser deg enda en gang, fordi at du var villig til å gjøre dette for oss. Du var villig til å gå denne veien. Du var villig til å bli fornedret. Du var villig til å bli slaktet på et kors, for at vi skulle få fri. Gå fri fra alle våre synder og alle våre feiltrinn. Takk deg, Jesus, at dette skyldbrevet som var skrevet imot oss med bud og med love, det ble naglet til korset i sammen med deg. Du bar det, du bar alt i sammen. Takk deg at du er rik nok for hver enkelt som hører på deg. Takk deg at du er rik nok og sterk nok for folket vårt i landet vårt. Takk deg, Jesus, at du er rik nok og sterk nok for kongehus og alle de som styrer der inne i Oslo. Jeg bare ber Jesus om din nåde og velsignelse over denne plassen, over Norge og over de som styrer. Jeg priser ditt hellige navn. Amen.

Hei og god morgen. Mitt navn Astrid Mathisen, og jeg representerer menigheten Håpet I Farsund. Jeg skal ha en liten andakt, og til overskrift så står det Jesus Kristus, sann Gud og sant menneske. Han som var fra evigheten var hos Gud, valgte å forlade sin himmelske herlighet og tre inn I vår verden. Han som var I Guds skikkelse, han ga av på kall på sitt eget, han tog på sitt tjenesteskikkelse og ble menneskelik. Kan du lese om I Filipperne 2, 6-7. Ordet ble kjøt og tog bolig iblant oss. I Johannes 1, 14. Når vi ser på Jesus I evangelien, så ser vi ikke bare hva han gjorde. Vi får jo sett hvem han Jesus levde med en ufravikelig lydighet til sin far. Han sa, «Min mat å gjøre hans vilje som har sendt meg.» Kan du lese om I Johannes 4 kapittel vers 34. Hele hans liv var rettet inn mot faderens vilje, ikke sin egen vilje. I Getsemane så ser vi det tydelig når han ber, «Ikke som jeg vil, bare som du vil.» Hans karakter var preget av full overgivelse, når det kostet alt. Samtidig så var han kompromissløs I sitt kall. Han kunne si, som til han som ville begrave sin far, «La de døde begrave sine døde, men gå du og forkynn Guds rike.» Kan du lese om I Lukas 9,60. Dette viser en alvorlig og tydelig side med Jesus. Han kalte mennesker til helhjertet etterfølgelse. Til den rike unge mannen så sa han, «Selg alt du og kom så og følg meg.» I Markus 10,21. Jesus, han elsker han, men han senker ikke standarden. Hans kjærlighet var ikke sentimental, men hans kjærlighet sann og rensans. Jesus var ufylt med en hellig kjærlighet. Han renset tempelet og veltet pengevekslerens bord, står det I Bibelen. Iver for ditt hus skal fortære meg, kan vi lese om I Johannes 2,17. Han tålte ikke at det var det som var hellig ble gjort til noe verdslig. Her ser vi en rettferdig harme, en brennende kjærlighet til det som tilhører Gud. Men likevel så var han samtidig en mild og veldig ydmyk. Han sier selv, «Lær av meg, for jeg mild og ydmyk av hjertet.» I Matteus 11,29. Det ble veldig synlig da han bøyde seg ned og vasket disiplene sine føtter. Det kan du lese om I Johannes 13, vers 4 og 5. Der mesteren han ble tjener. Han opphøyer ikke seg selv, men han løfter andre opp. Og det noe vi jo kan tenke på. Ikke opphøye oss selv, men være med og løfte andre opp. Jesus søkte ikke de religiøse vellykka, men han gikk til de som var utstøtt I samfunnet. Menneskesønnen kommet for å oppsøke og frelse det som var fortapt, Lukas 19,10. Han spiste med tollere og syndere. Han ble kalt for synderens venn I Matteus 11,19. Hans karakter var preget av en djup barmhjertighet, for han så mennesket, ikke bare det sitt synd. Vi har så lett for å se på mennesket, men Jesus han ser til hjertet. Han ser forbi alt, han ser til hjertet. Og Jesus han gjorde vel, hvor enn han gikk henne. Det står om han. Han gikk omkring og gjorde godt og helbredet alle.
Apostlene 10:38. Hans liv var en strøm av godhet og omsorg og kraft til å gjenopprette. Men Jesus, han var ikke følelsekall. Han gråt. Med Lazarus' grav så står det enkelt og sterkt: Jesus gråt, i Johannes 11:35. Jesus, han kjente på sorg. Han kjente på medfølelse, og han kjente på smerte. Men samtidig så gleder han seg jo. I samme stund jubler Jesus i den hellige ånd, kan vi lese i Lukas 10:21. Hans karakter rommer hele det ekte menneskelige følelseslivet, men uten synd. Det sterkeste vitnesbyrdet om hans karakter, det kan vi se i lidelsen. Jesus valgte å gå lidelsens vei. Han ydmyket seg og ble lydig helt til døden. Ja, til døden på korset. Jesus, han ble hånet. Han ble slått. Han ble forkastet. Men han truet ikke når han ble hånet, men overlot det til ham som dømmer rettferdig. I 1. Peter 2:23. På korset så sa han: Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Kan du lese om i Lukas 23, vers 34. Det er sterkt. Det er kjærlighetens djupeste uttrykk. Mens vi ennå var fiende, så ble vi forlikt med Gud med hans sønns død. Jesus, han elsker ikke bare med ord, men med sitt liv. Ingen har større kjærlighet enn at han ga sitt liv for sine venner. Johannes 15:13. Ikke bare for sine venner, han ga sitt liv også for sine fiender. Slik ser vi en karakter som er både sterk og mild og hellig og barmhjertig, sann og kjærlig. Han talte sannhet uten frykt, men rørte med mennesker med nåde. Han var urokkelig i sin lydighet, men samtidig så nær og tilgjengelig for den minste. Og denne Jesus som vi snakker om her, er ikke bare historisk person. Han lever i dag. Han kjøpte dere fri med sitt eget blod. Han kom ned, han levde blant dere, han ga sitt liv i kjærlighet for deg og meg. For så høyt Gud elsker verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Amen. Og med de ordene så ønsker dere en velsignet fin dag.

Herre menighet, nåde være med deg og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Amen. Vel møtt alle sammen til Frelserens kirke på denne fine vårdagen I mai. Det godt å være sammen og feire gudstjeneste, både voksne og barn. Og vi veldig glad for at Sifa med og skal synge I dag. Det gleder jeg meg veldig til igjen. Det alltid flott når dere med. Så velkommen til dere, og velkommen til alle andre som her, til å feire gudstjeneste sammen. Feire Jesu oppstandelse. Det den vi feirer hele tiden nå etter påske. Hver søndag så feirer vi Jesu oppstandelse. Også I dag. Nå skal vi sammen lese åpningsordene før vi synger måne og sol. La oss prise Herren vår Gud. Gud vår far. Han oss nær. Nå skal hans ord lede oss rett og styrke vår tro. Gud vår far. Vi hans barn. Nå vil vi prise ham. Nå han her.

Dagens tekst står skrevet I Johannes 15. Kapittel. Jeg det sanne vintre, og min far vinbonden. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver grein som bærer frukt, renser han så den skal bære mer. Dere alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Bli I meg, så blir jeg I dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet. Slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir I meg. Jeg vintreet, dere greinene. Den som blir I meg, og jeg I ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre. Dette Herrens ord.

Hører du til noe sted? Hører du til noe sted? Andre mennesker? Ja, jeg vil jo si heldigvis, så tror jeg vi kan svare ja på det allihop. Fordi vi hører til I mange forskjellige sammenhenger. Vi hører til I en familie. Vi kanskje søsken, kanskje mamma eller pappa. Vi kanskje besteforeldre, kanskje barn, barnebarn. Vi hører til I en klasse. Ja, det gjør ikke jeg lenger, for jeg ikke på skolen. Men dere som på skolen hører I hvert fall til I en klasse. Kanskje noen hører til på et håndballag eller et fotballag. Kanskje noen hører til I en annen type idrett. Eller I alle fall så vet jeg at dere som jeg ser på nå, dere hører til I SIFA. Det vet jeg I alle fall, for det stender på genseren dere, så det vi sett at dere synger I SIFA. Så der hører dere til I hvert fall også. Og så tenker jeg, vi som her, vi hører jo til her, I kirka. Allihop, vi som her. Og det tenker jeg også veldig viktig og veldig fint å høre til her. Men hva det egentlig å høre til? Hva betyr det for noe egentlig å høre til et sted? Ja, jeg tenker at det handler om å ha noe sammen, noe som sammen om, noe som vi gjør sammen kanskje, eller sier sammen, eller rett og slett det å være sammen, og høre sammen, det vel egentlig det å høre til. Kanskje vi kan si at det å være, noe, være en del av noe som større enn meg selv, selv om jeg stor, så det godt for meg også å være en del av noe som hører til, noe som større enn meg selv, og hører til et sted der jeg en del av noe som større. Og sånn det jo når vi hører til et sted. Jeg vet ikke om dere la merke til det som Ari leste for bittegrann siden nå. Der leste han noe som Jesus sa til vennene sine, til disiplene sine. Der sa han blant annet, «Jeg, altså sa Jesus, jeg det sanne vintre, og min far vinbonden.» Og så litt senere så leste han, «Jeg vintreet, dere greinene.» «Jeg vintreet, dere greinene.» Hva betyr det? Ja, Jesus snakker altså om tre og noen greiner. Et tre vet vi alle hva for noe, ikke sant? Ja. Og så vet vi at på et tre så det en stamme, ofte I hvert fall, ikke alle tre, men ofte, så en stamme som med røtte som står ned I jorda, og så det greiner som stikker ut til siden I forstammen. Og det ikke helt sånn et vintre ser ut, I hvert fall ikke sånn som vi ser de for dere kanskje. Kanskje noen dyrker vintre hjemme. De gjenger faktisk an I Norge også, men det ikke så vanlig. Men der det, I hvert fall mitt vintre hjemme, det ser ikke sånn ut. Det skulle kanskje ha vært litt større enn det. Det blir vel det etter hvert, men kanskje det færre sånne greiner som stikker ut etter hvert. Men forløpig det bare greiner som nesten ser ut som de kommer opp fra jorda. Men det som så fint om våren, dere sang to flotte sanger om våren, Sifa. Og det som så fint om våren, det at det som ser ut, det som ligger liksom helt dødt på vinteren, det våkner til liv igjen. Plutselig så blir det litt grønt ute. Plutselig så blir det noen små blad på treene. Noen sånne små knopper på treene. Plutselig så det som så helt dødt ut, så begynner det å leve igjen. Det en fantastisk fin tid, synes jeg. Og så det så
utrolig fint at det som inni treen, eller inni det store treet som vi kanskje har hagen, eller som vi ser når vi gjenger på vei til skolen, eller sånn, inni det treet så det noen små kanaler. Og I de kanalene så går det noe som vi kaller for sevje. Og det sånn saft på en måte som kommer fra røttene I treet, så går det opp gjennom stammen, og så går det ut gjennom greinene, og så ut til bladene og knoppene som helt der ute. Og det nesten det samme som blodet som inne I oss mennesket. Det trenger vi for å leve, og for å leve så må treet få sevje den saften gjennom rota og greinene og stammen, og så ut I greinene. Så det egentlig treet sitt blod på en måte det. Og sånn ville Jesus si at på samme måte som greinene hører til treet, og de får sevje, altså saften gjennom de små kanalene, sånn hører vi til hos Jesus. Sånn hører vi til hos Jesus. Vi som en grein på et tre. Jeg tok med meg noen små greiner også.

skal se hva dette, hva slags tre dette, noen som vet det? Ingen som vet det? Oi, oi, oi, nå ble jeg overrasket. Hva sa du, eller hva tenkte du, Manni? Bjørk, det det. Det bjørk. Den har sånne små, fine blad sånn på denne tida, og så blir de mye større etter hvert. Og så det grønt overalt etter hvert. Bjørketre, det jo sånn at det, der kan vi se, det var ikke dette en stor stamme akkurat, men vi ser I hvert fall greiner som kommer ut her, ikke sant? Så vi små greiner som kommer ut derifra igjen. Og så blir det til sammen et tre. Og så tog jeg med et annet tre, som sånn noen vet det. Er det noen som vet hva dette Nei, det var sikkert litt vanskeligere, for det ikke noe blad på den da. Dette et eiketre, som her I hagen, og som jeg tok jeg greina I dag. Her ser vi, her det ikke kommet noen blad enda på dette. Så her ser vi enda bedre det der med greinene og det som kommer ut. Ikke sant? Og så det noen knopper på det, sånn at der kommer det til å komme blad om ikke lenge. Det veldig fint med våren, synes jeg, når bladene kommer. Knoppen skyder, bladene kommer etter hvert. Det sånn som vi sang om I den første sangen I dag. Nå livner det I lunna, nå løves det I li. Det litt rare ord det, men det betyr at nå på den tida så kommer det løv på bladene. Det betyr det. Det var eika. Den siste, hva det? Noen som vet? Nei? Det ikke noen biologilærer her inne, eller? Nei, kanskje ikke det. Nei, det ikke hassel. Kan kanskje se det på den der som krøller seg helt ute på den greina. Drue, helt rett. Det helt rett. Det druetre. Eller et vintre. Det det. Det var det Jesus snakket om. Dette jeg jo hentet fra hagen. Jeg burde sikkert ikke skåret det av, men nå det her. Her det heller ikke noen blad på enda. Men det noen små knopper. Her kommer det noe. Der kommer det, der kommer det. Ja, forskjellige plasser så kommer det noe etter hvert. Så på dette vintreet som her I hagen, så håper jeg at det skal komme noen druer etter hvert. Jeg ikke sikker, for det ikke så lett å få det til å vokse I Norge, men kanskje får druer på det. Jeg tror ikke de blir så søde og gode som de vi kjøper på butikken, eller det vet jeg at de gjør ikke. For vi har for lite sol og for lite varme I Norge til det. Men dette altså et sånn druetre, og så har det sånn som så krøller seg på en måte, sånn, så henger det ihop med de andre greinene. Veldig stilig å se på. Men dere, jeg sa det at det ikke så lett for druene å gro I Norge. Vi klarer å få opp treene og klarer å få blad på det og sånn, men vi får ikke så mye frukt på det. Men du, nå skal jeg vise dere et bilde som jeg tok på mandag. Da var jeg I Italia. Og der det mange druetre som vokser. Dette tatt en plass litt nord I Italia, på en vingård, eller gjennom en vingård som vi gikk, når vi var på tur der og gikk. Det vintre, eller druetre, alt det grønne vi ser. Den der oransje greien, det var litt sånn, det var ikke så fint var det med på bildet, men det var da nå. Det var sånn et nett som de skulle legge over det, så ikke fuglene skulle ta det frukten sikkert. Men I alle fall, her I Italia, der gro det mye drue. For der det så mye varme og så mye sol. Det et par bilder til der, han. Skal vi se. Det ikke et par til? Kommer det ikke flere? Nei, ok. Det ikke så farlig. Men I alle fall, her det druetre. Kanskje hvis du ferder frem, Oddvar, så det et bilde av en liten drueklase også. For på disse treene
så var det ikke, altså våren var ikke kommet så langt heller I Italia at det var mulig å få å se druene som hang der, for det gjorde det ikke. Men det var noen bittesmå, litt tidligere, forrige bilde. Hvis det henger. Ok. Her ser vi I hvert fall, her så vi I hvert fall, sånn druene, der I midten, vet du, flott takk. Sånn så det ut på druebuskene vi gikk forbi. Det var bare noen bittesmå sånne rundinger, som etter hvert kommer til å bli til drue. Og det bildet vi så rett før nå, det altså sånn som det ser ut etter hvert. Jeg måtte låne det bildet fra en annen plass. Får du fram det neste igjen? Det må være et eller annet galt med den PowerPointen han lager. Men Jesus sa altså at på samme måte som han et vintre, han på en måte stammen I vintreet, og så vi greinene på det treet. Og hva mener han med det? Hva mener han med det? Jeg tror han mener en veldig viktig ting, og det at vi hører til hos han. Vi hører til hos Jesus. Og på samme måte som greinene får saft og sevje ifra stammen, så får vi det ifra Jesus. Han vil at vi skal høre til hos han. Og han vil at vi skal få saften I livet vårt, for å si det sånn, ifra han. Livsmot, glede, det å høre til, å kjenne at vi hører til et sted, det vil han at vi skal få ifra han. I dag, litt senere I gudstjenesten, så skal vi ha kirkevandring. Og jeg skal si litt hva det blir for noe av stasjon og sånn etter hvert. Men jeg skal bare nevne nå at en av de stasjonene det blir, det nattverd. Og det sånn at når vi får nattverd, så får vi på en måte litt av den sevja ifra Jesus. Da kan vi kjenne at vi hører til hos Jesus på den måten også. Og nattverden, den består jo av brød og vin. Og vin, det noe som vi får ifra druene, ikke sant? Og brød, det får vi ifra korn, som også vokser, og som blir malt sammen, og så blir det til brød. Og druene blir, når de modne, så blir de stampet, og så blir de til vin. Så når vi får nattverd, så får vi Jesus veldig tydelig. Og her et bilde fra første gangen når Jesus innstiftet seg med, eller lagde nattverden. Da var han sammen med disiplene sine. Og jeg husker veldig godt fra Palmesøndag, når dere I Sifa sang påskespillet deres. Da husker jeg veldig godt når dere snakket om, eller sang om skjærtorsdagen. Den dagen når Jesus var samlet med vennene sine for å feire nattverd. For å feire påskemåltid og for å gi de nattverden. Og det har vi også I kirka I vår. Og da sa Jesus at han skulle gi livet sitt for vennene sine. Og det, når vi har nattverd, så får vi på en måte del I Jesus. Og alle, både store og små, velkommen til å ta imot nattverden. Og kjenne på den måten at jeg hører til hos Jesus. Jeg hører til hos Jesus. Jeg hører til mange andre plasser også. Familie, skole, lag, SIFA, alle veier. Men jeg hører først og fremst til hos Jesus. Og det viktig. Da skal vi synge en sang som en sånn trosbekjennelsesang. Gud skapte lyset og livet og meg.

0: Da var det kunngjøringen. Neste gudstjeneste her I kirka neste søndag, 10. mai, klokka 11. Takk for I dag. Gå til trosopplæringen I kirka vår. Vi vil gi videre det beste vi har til nye generasjoner. Og det I grunnen det viktigste vi gjør her I kirka. Derfor anbefaler vi takk for på det varmeste. Takk for gaven som kan gis på VIPS 10 10 99 eller kontant ved utgangen. Til slutt så vil jeg bare si at alle hjertelig velkommen til kirkekaffen på kirketorget etter gudstjenesten. Ta gjerne med en ugelapp som dere kanskje fikk, og hvis ikke dere fikk, så kan dere ta den ved utgangen. Heng den på kjøleskapet så dere ser hva som skal skje. Takk.
1: Nå, mens vi skal ta opp takkoffer, så skal Sifa synge to sanger. Vær så god.

Tusen takk igjen til dere I SIFA. Tusen takk for nydelige sanger. Nå skal vi ha noen minutter med kirkevandring om et lite øyeblikk. Jeg skal bare nevne de stasjonene som under kirkevandringen. Det ene her fremme, så den lysgloben. Den kan gå frem, tenne et lys fra Kristus lys I midten der, og sette langs kanten. Bak der, på det lille alteret, helt bak der, så ligger det noen lapper, så det går an å skrive en bønn. Og den bønnen kan legges opp I bønnekrukka, som bak der, og så ber vi for den helt til slutt. Her fremme så det en liten stasjon, tegnestasjon. Der noen ark og noen blyanter, så gjenger han å sette seg på korbenkene her og tegne. Gjelder folk I alle aldre. Og bak og her fremme, begge plasser, vil det være en nattverdstasjon, som det går an å komme frem, ta imot oblaten, brød, og dyppe I vinen. Og så gå videre til en av de andre stasjonene hvis du ønsker det. Det selvfølgelig lov å bare sitte og lytte til musikken også. Vi vil spille litt underveis, men oppfordre så mange som mulig til å bevege seg litt I kirkerommet under vandringen. Før vi begynner vandringen, så vil vi bare innstifte nattverden.

Vår Herre Jesus Kristus, I den natt, da han ble forrådt, tok han et brød, takket brødet, ga disiplene og sa, «Ta imot og spis. Dette min kropp som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.» Likeså tok han begeret etter måltidet, takket, ga dem og sa, «Drikk alle av det. Dette begeret den nye pakt I mitt blod, som utøses for dere, så syndene blir tilgitt. Gjør dette så ofte som dere drikker det, til minne om meg.» Så ber vi den bønn som Jesus lærte oss å be. Vår far I himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren I evighet. Amen. Da begynner vi kirkevandringen og bruker noen minutter på den, før vi setter oss igjen. Alle velkommen til alle stasjonene. Kom, for alt ferdig.

vi se, nå det lyd. Mens de tegner ferdig her på krakken, så vil vi be for de bønnene som blitt lagt I bønnekrukka. Gode himmelske far, takk at du ser oss og du vet hvordan vi hidder. Enten vi glade, eller vi leie oss, eller midt imellom. Takk at du vet hvordan vi kjenner deg I forhold til å høre til noe sted. Og takk at du ønsker at vi alle skal høre til hos deg. Altid. Så ber vi for alle bønnene som ligger oppe I bønnekrukka her. Du vet hva det gjelder. Vi legger det alt I dine gode, sterke armer. I Jesu navn. Amen. Da reiser vi oss til slutt, og så synger vi siste salmen. Dine hender fulle av blomster.

Takk for nå til alle sammen, og spesielt tusen takk til SIFA igjen for at dere var med også I dag. Neste gang dere skal være med, det på 17. mai. Det bare to uker til, så tiden henger fort nå på våren. Det gleder vi oss allerede til. Men takk for I dag, alle sammen, og velkommen til kirkekaffe. Jeg håper alle mulighet til det, nå etterpå før en går ut I det fine været. God søndag. Gå I fred, tjen Herren med glede.

0: Tidligere lederen for ressurssenteret for pakistanske barn, Aslam Assan, anmelder FRP-rådgiver Hårek Hansen for rasisme. Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og mente de ikke burde få barn I Norge. Assan mener uttalelsen bryter straffelovens rasismeparagraf og viser til at gruppen godt integrert. Sylvi Listhaug ble I dag gjenvalgt som leder for Fremskrittspartiet for 2 nye år uten motkandidater under partiets landsmøte på Gardermoen. Hun har ledet partiet siden 2021 og sikter mot at FRP skal overta styringen av Norge 2029, skriver NRK. Partiet oppnådde 23,8% oppslutning I fjorårets stortingsvalg. Tidligere Nidaros-biskop Finn Vagle døde I dag, 84 år gammel, det opplyser familien til Vårt Land. Vagle var biskop I Nidaros fra 1991 til 2008 og ledende biskop I den norske kirke fra 2002 til 2006. Han viet blant annet Märtha Louise og Ari Behn I Nidaros-dommen. 20% av de som domfelt for seksualforbrytelser I Norge under 18 år og 2 av 3 under 25 år, det viser undersøkelser VG har gjort. Mange av de unge skjønner ikke at det de gjør ulovlig, sier advokat Gunnhild Lærum. Mange av hendelsene skjer på Snapchat, og de som står bak skjønner ikke at de kan få lange fengselsstraffer, sier hun. En mann omkom da en fritidsbåt krasjet og gikk på grunn på en holme I Storlaugsund I Averøy, Møre og Romsdal, litt etter 1:30 I natt. En annen mann som var med I båten innlagt på sykehus uten alvorlige skader. Politiet etterforsker ulykken, men vet foreløpig ikke årsaken. De pårørende til den omkomne varslet. LO reagerer på at regjeringen foreslår en ny integreringsstønad som skal erstatte sosialhjelp og bostøtte for flyktninger. De mener dette kan øke fattigdom og press på lavtlønte jobber, skriver Fri Fagbevegelse. Stønaden ment å motivere til arbeid, men LO mener den bryter med grunnleggende prinsipper om velferdsstaten. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
4: Kom igjen nå.
3: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
5: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
6: Bli med og spill Radio Bingo hver torsdag klokka 20.20. En bingoblokk koster kun 50 kroner. I Lindesnes kommune kan du kjøpe bingoblokket på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, på Kiwi Spangrei og I Mandal på Kiwi Marnargården I Øverbyen I Mandal. I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill, Liknes sentrum, Coop Prix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Bli med og spill Radio Bingo her på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Det 18-årsgrense for å kunne kjøpe bingoblokket og for å kunne vinne på Radio Lyngdals Radio Bingo. Har du spilleproblemet, kontakt hjelplinjen.no.

på folkets hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: Klokka er nå 14. Vi får riksnyheter og reklame. Dette er Radio Lyngdal.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug snur etter

0: viser til at gruppen godt integrert. Det israelske militæret varsler nye angrep I Libanon I dag. Innbyggere I 11 sørlibanesiske byer og landsbyer bedt om å evakuere minst 1 kilometer unna sine hjem og til åpne områder, melder NRK. Israel sier angrepene skal rettes mot mål knyttet til Hezbollah-militsen, som de hevder bryter våpenhvilen. Tidligere Nidaros-biskop Finn Vagle døde I dag, 84 år gammel, det opplyser familien til Vårt Land. Vagle var biskop I Nidaros fra 1991 til 2008, og ledende biskop I den norske kirke fra 2002 til 2006. Han viet blant annet Märtha Louise og Ari Behn I Nidaros-dommen. 20% av de som domfelt for seksualforbrytelser I Norge under 18 år, og 2 av 3 under 25 år, det viser undersøkelser VG har gjort. Mange av de unge skjønner ikke at det de gjør ulovlig, sier advokat Gunnil Lærum. Mange av hendelsene skjer på Snapchat, og de som står bak skjønner ikke at de kan få lange fengselsstraffer, sier hun. LO reagerer på at regjeringen foreslår en ny integreringsstønad som skal erstatte sosialhjelp og bostøtte for flyktninger. De mener dette kan øke fattigdom og press på lavtlønte jobber, skriver Fri Fagbevegelse. Stønaden ment å motivere til arbeid, men LO mener den bryter med grunnleggende prinsipper om velferdsstaten. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
3: Kom igjen nå!
2: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskverna og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
4: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
5: Salg hos Hunsbet Rør. Nå har vi ekstra gode priser på dusjkabinett fra Vikingbad. Perfekt for deg som vil fornye badet enkelt og trygt. Hos oss finner du også alt til dusjen. Moderne løsninger, armatur, praktisk tilbehør og smarte detaljer som gjør badet komplett. Kom innom og opplev gode løsninger for folk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigate 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01. Eller hvis du trenger akutt rørleggerhjelp, ring vår vakttelefon på 97 51 63 31. Jeg gjentar 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger 1, besøk oss I dag.
6: Bli med og spill Radio Bingo hver torsdag klokka 20.20. I Lyngdal og Hegbostad kjøpes bingoblokket på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sunnkost I Altisenter I Handelsparken, Nærbutikken I Korshavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, Joker Byremo, Spar Konsmo, Joker Tingvatten og Coprix Eiken. I Farsund kommune på Rema 1000 Farsund, Farsund Folkepub, Circle K på Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista I Vanse og Joker Borhaug. For kun 50 kroner så kan du vinne opp til 100 000 kroner på torsdag klokka 20.20. Det at norsk grense for å kjøpe bingoblokker og for å kunne vinne på Radio Lyngdals bingo, har du spilleproblemet, kontakt hjelpelinjen.no.

0: Klokka nå 15. Vi får riksnyheter og reklame. Dette Radio Lyngdal.
1: Regjeringen setter ned en hurtigarbeidende ekspertgruppe for å gi alvorlig syke pasienter tidligere tilgang til nye legemidler. Målet å utrede endringer i ordningen for godkjenningsfritak, slik at de uten andre behandlingsalternativer kan få prøve medisiner raskere. Gruppen skal levere sine forslag innen 5 måneder. OPEC Plus har besluttet å øke oljeproduksjonen med 188 000 fat per dag fra juni for å stabilisere markedet. Beslutningen kommer kort tid etter at de Forente arabiske emirater trakk seg fra OPEC. Markedet har vært urolig siden starten på krigen mellom

0: Hansen for rasisme. Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og mente de ikke burde få barn I Norge. Hassan mener uttalelsen bryter straffelovens rasismeparagraf og viser til at gruppen godt integrert. President Donald Trump avviste I natt Irans nye 14-punkts fredsplan. USA krever at Iran også stanser støtte til Hezbollah og Hamas og begrenser produksjonen av langdistanseraketter. Uroen øker, og både amerikanske, iranske og israelske styrker beredt på ny væpnet konflikt, melder P4. Pollenallergi påfører det norske samfunnet tap på 11,3 milliarder kroner årlig I tapt produktivitet og helseutgifter. Det viser en rapport utarbeidet av Oslo Economics for Norges Astma- og Allergiforbund. Det meste skyldes produktivitetstap grunnet tretthet og redusert effektivitet, ikke sykefravær. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
4: Kom igjen nå!
3: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
5: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
6: Bli med og spill Radio Bingo hver torsdag klokka 20.20. En bingoblokk koster kun 50 kroner. I Lindesnes kommune kan du kjøpe bingoblokket på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, på Kiwi Spangrei og I Mandal på Kiwi Marnargården I Øverbyen I Mandal. I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Rix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Bli med og spill Radio Bingo her på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Det 18-årsgrense for å kunne kjøpe bingoblokket og for å kunne vinne på Radio Lyngdals Radio Bingo. Har du spilleproblemer, kontakt hjelplinjen.no.

0: som vekka gammel, men jeg skulle ikke klage om det ikke var for den herre.
1: Regjeringen setter ned en hurtigarbeidende ekspertgruppe for å gi alvorlig syke pasienter tidligere tilgang til nye legemidler. Målet å utrede endringer I ordningen for godkjenningsfritak, slik at de uten andre behandlingsalternativer kan få prøve medisiner raskere. Gruppen skal levere sine forslag innen 5 måneder. OPEC Plus har besluttet å øke oljeproduksjonen med 188 000 fat per dag fra juni for å stabilisere markedet. Beslutningen kommer kort tid etter at de Forente arabiske emirater trakk seg fra OPEC. Markedet har vært urolig siden starten på krigen mellom USA og Israel mot Iran I februar, skriver OPEC Plus I en uttalelse. FRP-leder Sylvi Listhaug snur etter først å ikke ville kalle en uttalelse fra en av partiets politiske rådgivere rasistiske. Etter sterk kritikk fra mange hold sier hun nå at uttalelsen var rasistisk og at partiet tar sterk avstand fra den. Det var TV 2 som avslørte at FRP-rådgiver Hårek Hansen kom med rasistiske uttalelser mot pakistanere. Den tidligere lederen for ressurssenteret for pakistanske barn, Aslam Assan, anmelder FRP-rådgiver Hårek Hansen for rasisme. Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og mente de ikke burde få barn I Norge. Assan mener uttalelsen bryter straffelovens

0: skyldes produktivitetstap grunnet tretthet og redusert effektivitet, ikke sykefravær. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
4: Kom igjen nå!
3: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilby på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskerne og stiger, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
5: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
6: Bli med og spill Radio Bingo hver torsdag klokka 20.20. En bingoblokk koster kun 50 kroner. I Lindesnes kommune kan du kjøpe bingoblokket på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, på Kiwi Spangrei og I Mandal på Kiwi Marnargården I Øverbyen I Mandal. I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill, Liknes sentrum, Coop Rix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Bli med og spill Radio Bingo her på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Det 18-årsgrense for å kunne kjøpe bingoblokker og for å kunne vinne på Radio Lyngdals Radio Bingo. Har du spilleproblemer, kontakt hjelplinjen.no.

0: Aris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Der påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
3: Kom igjen nå!
2: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskerne og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
4: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
5: Bli med og spill Radio Bingo hver torsdag klokka 20.20. En bingoblokk koster kun 50 kroner. I Lindesnes kommune kan du kjøpe bingoblokket

og Borhaug. For kun 50 kroner så kan du vinne opp til 100 000 kroner på torsdager klokka 20.20. Det et norsk grense for å kjøpe bingo-blokker og for å kunne vinne på Radio Lyngdals bingo. Har du spilleproblemer, kontakt hjelpelinjen.no.

I wetens fryd mig möter. Halleluja. Där är vår rosa.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Åh, skal det bli deilig å klippe pleden i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
2: Kom igjen nå!
1: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskværne og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
3: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
4: Salg hos Hunsbet Rør. Nå har vi ekstra gode priser på dusjkabinett fra Vikingbad. Perfekt for deg som vil fornye badet enkelt og trygt. Hos oss finner du også alt til dusjen. Moderne løsninger, armatur, praktisk tilbehør og smarte detaljer som gjør badet komplett. Kom innom og opplev gode løsninger for folk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigate 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01. Eller hvis du trenger akutt rørleggerhjelp, ring vår vakttelefon på 97 51 63 31. Jeg gjentar 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger 1, besøk oss i dag.
5: Bli med og spill Radio Bingo hver torsdag klokka 20.20. I Lyngdal og Heggbostad kjøpes bingoblokket på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Alti Senter i Handelsparken, Nærbutikken i Korshavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Joker Byremo, Spar Konsmo, Joker Tingvatten og Coprix Eiken. I Farsund kommune på Rema 1000 Farsund, Farsund Folkepub, Circle K på Farøy, YX Vanse,

Velkommen, kjære lyttere, til radioprogrammet Country Gospel-timen her på din favorittradiostasjon. Mitt navn Per Goesen, og nå det faktisk snart mai måned. April sklir inn I mai. Vi kommer frem til uke 18 I vår herrens år 2026, uke 18. I denne sendingen skal jeg ha en spennende gjest. Jeg vil om noen få minutter røpe hvem det men vi skal ha artister og grupper som Rett Kurs, Bruce Haynes, Kai Falk, Buck Owens, Carolyn Richards, Brødrene Drivdal, og Carolyn Richards en gang til på slutten. Så her bare henge med. Vi starter spillelisten nå med Rett Kurs, ny CD I vårt arkiv, Perleporten. Her kommer de med Som en herlig guddomskilde, Perleporten. Vær så god, Rett Kurs.

Ja, det var rett kurs med Perleporten, og det var titellåten Perleporten, som en herlig guddomskilde vi hørte her fra rett kurs. Etter neste artist så får jeg inn en gjest I studio, og det Kai Falk. Men først skal vi høre på Bruce Haynes, Jesus and John Deere kommer nå.

0: Ja, det var Bruce Haynes vi hørte her, og det var Jesus Christ and John Deere. Jeg nå har fått en gjest inn I studio, og det Kai Falk. Velkommen til Kontragrosblimen.
1: Takk skal du ha, Per.
0: Du har vært med før, men det lenge siden nå, men du har gitt ut en CD som heter Røtter. Og bare veldig kort, fortell litt om den, og deg selv til lytterne som ikke har oppdaget den, kanskje vet hvem du Kai.
1: Ja, jeg heter Kai Falk, og jeg har vært freds siden jeg var 15 år. Nå jeg 65, og jeg har fått masse sanger av Herren opp gjennom tida, hundrevis. Og jeg tenkte at jeg vil gi ut en plate som ikke nødvendigvis handler om bare mine sanger, men om mine musikalske og åndelige røtter. Og her det sanger fra Åge Samuelsen og Werner Skipsted og forskjellige, så... Men blant annet en av mine sanger, Hemmeligheter, med på plata. Og det Bluegrass.
0: Hele CD-en krydder med Bluegrass på, yes. på norsk, og så det tatt noen engelske tekster skrevet om til norsk, som du har skrevet om selv, ikke sant?
1: Ja, det stemmer.
0: Ja, Røtter heter CD-en, og vi skal høre på spor nummer tre, Hemmelighet. Og det tekst og melodi fra du, ikke sant?
1: Ja, det stemmer. Så, hør på den, den mye å fortelle deg.
0: Da kjører vi Røtter CD-en med Hemmelighet.
1: Here we go.

Ja, det var hemlighet vi hørte her, og det var Kai Falk fra hans Bluegrass-CD, Røtter, Kai Falk. Takk for den CD-en der. Vi fortsetter på spillista med Buck Owens, When Jesus Calls All His Children In. Buck Owens kommer nå.

0: Ja, det var Buck Owens vi hørte her med When Jesus Calls All His Children In. Når Jesus kaller alle hans barn inn, eller hans troende, det er jo en stor begivenhet som kommer I fremtiden for oss troende som har tatt imot Jesus, ikke sant, Kai?
1: Ja, det stemmer det, og det det noe virkelig Jesus gleder seg til, og som hele himmelen nå forbereder seg på, så det kongesønns bryllup, der han skal samle alle sine fra alle tider, helt frem til vår tid. Det blir litt av et bryllup.
0: Ja, og når man ser I nyhetsbildet I dag, så det mange som sier offentlig at vi nærmere den store begivenheten når Jesus andre kommer enn noen ganger før. Det jo sant. Men det jo tegn. Folk snakker om endetidstegn. Kan du bare I et halvt minutt forklare litt om det gjennom nyhetsbildet I dag?
1: Ja, vi sier at største tegnet at Israel blitt etablert som stat. Det veldig viktig, det oppfyllelse av profetordet. Det skal skje rett før Messias kommer ned på Oljeberget, egentlig. Eller flere år før, egentlig. Men vi vet ikke når det skal skje. Men det I hans tredje komme. Når det gjelder hans andre komme, så det for å hente menigheten hjem. Og da kommer han I lufthimmelen, og da henter han oss hjem. Men det flere tegn på at han kommer snart. Det høres basuner rundt omkring nå I verden, legges ut på YouTube. Ingen vet hva det men det står I Bibelen at basunen skal lyde, og ved den siste basunen skal Jesus komme igjen. Andre tegn det avkristningen, for eksempel, over hele verden. Dette med lotsdager, som du ser hvordan de homofile får politisk makt, det et tidstegn.
0: Og kriger. Rykter om krig?
1: Ja, så du dette med krig da. Vi har en tredje verdenskrig på gang. Den kommer. Hun gamle dama, hun 90-åringen som fra Valdre sa det skulle bli en tredje verdenskrig, og mot slutten av den blir det atomkrig. Det blir ikke bare. Så det mange, mange tegn I tiden, og ikke minst, vi har bare ett håp, og det Jesus. Verden på vei inn I total kaos, og det bare han, Jesus, som det eneste håpet som vi har.
0: Han vår redningsmann, ikke sant?
1: Han vår redningsmann, og han alt vi trenger når vi han, så har vi alt.
0: Ja, du siterer Valdres profetien fra 1968.
1: Ja.
0: Mm. Vi hører på mer musikk, og da det den nye CD-en som du har bluegrass på, Røtter. Og vi skal kjøre Jeg flyr av sted, og det jo du som har skrevet en norsk tekst på I'll Fly Away, stemmer ikke det?
1: Det stemmer.
0: Da kjører vi den, Kai.
2: En, to, tre.

CD-en Røtter og artisten det var Kai Falk og sangen det var Jeg flyr av sted, I'll Fly Away på norsk fra CD-en Røtter. Nå kommer Carolyn Richards, God on the Mountain.

Hei du, det Kai Falk. Jeg har ikke tenkt å si noe om meg selv, men jeg har lyst til å fortelle deg om Jesus. Han kom ned hit, han. Av en eneste grunn, han interessert I nettopp du. Han kom for å lete etter deg, og han gir seg ikke før han har funnet deg. Og han har noe å fortelle deg, noe viktig som han ønsker å si, nettopp at han elsker deg, med en guddommelig, inderlig, og evig kjærlighet. Derfor ga han livet sitt for deg, sona din straff på korset, på Golgata, der han døde for din skyld, der han sto opp igjen ifra de døde for din skyld, og han lever I dag, og han ikke langt borte ifra noen av oss, og han kommer snart igjen for å hente de som venter på han. Venter du på Jesus? Lengter du etter han? Hvis du lengter, så står han der og venter på deg og sier, kom. Kom til meg. Så jeg vil si, kjære venn, kom til Jesus. Kom til Jesus nå.

Det var sangen In the Blood fra artisten Bruce Haynes, og samme artist hadde When Jesus Came to Town rett før In the Blood. Nå kommer gruppa Rett Kurs, Skjønne Morgen fra Perleporten CD-en, og etter Rett Kurs med den flotte sangen her Skjønne Morgen, så kommer Kai Falk tilbake på mikrofonen. Da skal vi snakke litt om påske og pinse og Kristi Himmelfartsdag. Men nå det brødrene Drivdal som kommer etter det innlegget der, men først, rett kurs. De ligger klar og skal spinne rundt I CD-lommen nå. Skjønne morgen.

0: Ja, det var rett kurs fra serien Perleporten med Skjønne Morgen. Og nå har jeg fått Kai Falk tilbake på mikrofonen. Velkommen tilbake på Kontrakursopptimen.
1: Takk for det, du.
0: Ja, nå er det slik at jeg har et stikkord til deg, eller tre faktisk. Påske, pinse, Kristi Himmelfartsdag.
1: Ja, påske. Det betyr jo Passover, gå forbi. Og det knytter seg jo til Israels utgang fra Egypt. Men det peker bare frem mot, altså det påskelammet som ble slaktet, peker frem mot det virkelige påskelammet Jesus. For det står, Kristus vårt påskelam, han har slaktet for vår skyld. Jesus sier jo ifra til disiplene gang på gang, jeg er kommet for å gi mitt liv til løsepenger for mange. Jeg er ikke kommet for å frelse rettferdige og egenrettferdige, men syndere. Han kom for å søke og finne oss, og han kom for å gi sitt liv. Det var hans oppgave. Og han ydmyket seg, og han led døden, ja, korsets død, og det skjedde jo i påska. Så skjer det, som han også sa skulle skje, på den tredje dagen skal jeg stå opp, og akkurat det skjedde når de kom til graven, steinen var rullet vekk, vaktene lå strødd, og det satt en engel der og sa, hvem leter dere etter? Vi leter etter Jesus fra Nazaret. Ja, han ikke her, han oppstanden. Og samme kveld så står han midt iblant i, når dørene er stengt og vinduen lukket, og sier «Shalom!» Og så taler han Guds ord til dem. Og slik møtte han disiplene etter sin oppstandelse, gang på gang, og forkynte ut fra ordet om hvordan han har oppfylt skriftene, både ved sin død og ved sin oppstandelse. Så skjer jo dette her at han sier at de må vente på den hellige ånd. For den hellige ånd skal komme uten den, det som en bil uten diesel, eller som en elbil uten strøm. Vi trenger den hellige ånd. Han blåste på dem, pustet på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Det var veldig viktig at Jesus sa akkurat det, og han minte dem på det. Men før den hellige ånd kom, så måtte han først gå til Faderen. Jeg går først til Faderen, sier han, så sender jeg ånden. Og det var det han gjorde. På Kristi Himmelfartsdag ble han tatt opp fra oljebagget, så de, mens de sto og så på, og han ble hentet opp inntil en sky kom og tok han bort, og borte var han. Og så gikk de inn i byen i Jerusalem, og så ba de til Gud og møtte opp til bønn dag etter dag, og på pinsedag skjedde det at den hellige ånd kom som et fremfarende veldig vær, fylte hele det rommet der de var samlet på Sionhøyden i Jerusalem. Og det viste seg for dem tunger som var ild, og de begynte å tale i tunger, og de lovte Gud på alle mulige språk, og folk rundt der hørte det, og den dagen ble 3000 mennesker frelst og lagt til den første menigheten i Jerusalem. Vi trenger den hellige ånd, du trenger den hellige ånd. Jesus sa, jeg sender talsmann til dere, og den skal forklare skriftene for dere, og den skal bevare dere. Og så sier han, og min fred, den gir jeg dere.
0: Ja, det stemmer. Og så når han kommer tilbake, så kommer han også tilbake på Oljeberget, stemmer ikke det?
1: Ja, det er jo slik at Jesus har kommet første gang. Andre gang han kommer, så kommer han for å hente de som venter på ham. Det bruden. Da kommer han som brudgom. Og det skjer før den store trengselen, tror jeg. Men dagen og timen kjenner vi ikke. Så kommer trengselen. Det blir helt forferdelig å være her nede.
0: Ragnarok?
1: Ja, det blir et Ragnarok deluxe. Og det blir grusomt å være menneske i de årene der, etter at Jesus har hentet sine. Så du må være redd til å bli med når han kommer andre gang. For tredje gang da han kommer, da kommer han sammen med oss, og vi kommer sammen med han ned på Oljeberget for å avsette antikristen, den falske profet, og for å opprette tusenårsriket, kong Davids søns kongedømme i 1000 år på jorden. Da skal Jesus være synlig til stede. Da oppfylles det som står at alle skal se ham, hvert øye skal se ham, og hvert kne skal bøye seg, og alle skal bekjenne at det er Jesus som er Herre til Gud Faders ære.
0: Da fortsetter vi med musikk. Kai Falk kommer med Esters sang etter hvert, men først nå skal vi høre på Skyldbrevet av Brødrene Drivdal.

0: Ja, jeg måtte synge på, med på den der, det ble så bra. Vet ikke hvordan det ble, men nå det slik at vi har bare 8 minutter igjen av sendetiden vår, og på noen stasjoner 5-6 minutter, der det har vært reklame og nyheter. Da gjenstår det bare å si takk for følge. Mitt navn Per Gosen, og vi blir tilbake om en uke. Tusen takk til Kai Falk som har vært med på sendingen, det setter jeg veldig stor pris på.
1: Takk skal du ha, Per.
0: Ja, helt på slutten har du noen tanker du kan dele sånn i en avslutningsmodus?
1: Jeg vil bare si det til du som lytter på, at hvis du har lyst til å høre mer på Kai Falk og sangene mine, så finner du meg på Spotify, og du finner meg på YouTube, og det mange forskjellige plater jeg har gitt ut, så, og det også prekene på YouTube, så bare prøv å finne meg der, og så hør på hva Herren har gitt meg. Så det har vært en glede for meg å og for at du hadde fått litt mer med deg av det Gud har gitt meg.
0: Ja, og vi presenterte musikk fra Nye Tanker, og så Prestallergi og Røtter. Så Røtter den nyeste bluegrass-CD-en du har gitt ut.
1: Ja, det stemmer, men jeg håper det mer på gang. Jeg vil bare si en ting før sangen om Golgata, som det hører snart, at nåden i Kristus, den dekker alt. Om du kjenner på, du vet om ting du har gjort som er helt forferdelige, som plager deg, bare bekjenn det innenfor Jesus, innenfor Gud, så vil nåden dekke alt, og han vil tilgi deg alt du har gjort. Det må du ikke glemme, det må du huske på, og det må du stole på og ta som ditt.
0: Med de ordene der så hører vi på sangen om Golgata, som er Kai Falks sang som kommer nå, og den er jo egentlig påskebudskapet, for opprinnelig hadde vi tenkt å ha et påskeprogram, Kai, men så var det en PC-problemer i 3 uker, men heldigvis er vi i gang igjen nå.
1: Jeg er så glad vi er i gang igjen, og jeg håper du også fryder deg over denne gospel-teamen vår.
0: Kontra-gospel-teamen. Og yes. Jeg vil spytte inn, hvis du ønsker å gi en frivillig lyttelisens eller en gave til radiostasjonen du hører på nå, og drifte radioen du hører på, så gjør du det og finner ut på hjemmesiden hvordan du gjør det. Det står detaljer der. Grasrotandelen, frivillig lyttelisens eller en gave, en pengegave til radiostasjonen. Det er faktisk ikke gratis å sende programmer ut på lufta.
1: Så. Jeg støtt Per i hans arbeid, det er stor velsignelse det Per gjør, men jeg vil si til deg du som lytter på nå, du som har vært med og bedt frelsesbønnen, nå er du frelst, stol på det,
0: ja.
1: Og hold fast ved det,
0: og finn en menighet.
1: Og så finnes det å gå, om Herren vil vise deg, men hold deg nær til Jesus, det er det viktigste av alt.
0: Det er det viktigste, Jesus er redningsmannen som kan gi deg det evige liv, og det som følger med der i himmelen. Det er bra. Kai Falk, sangen om Golgata kommer nå.

Vår må vi si, som har vært fantastisk. Og våren og blomsterne, de kommer lengre enn jeg kan huske noen gang, og likevel så det godt å merke meg at som kristne så blir det mer og mer motstand hvis vi skal følge Bibelen og det Bibelen sier. Og Jesus sier jo så til oss som han sa til sin disiple at for at ikke jorda skulle bli I forråtelse og at ikke mørket skulle senke seg over jorda, så sier han det I Matteus evangeliet. Dere jordens salt, men om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duger ikke lenger til noe, uten til å kastes ut og tråkkes ned for menneskene. Og dere verdens lys, en by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Jesus sier at vi jordens salt, og hva skjer hvis vi ikke har salt? Jo, det går I forråtelse. Og det det vi ser til en viss grad nå I samfunnet, mer og mer mennesker seg vekk ifra Jesus. Og så sier han jo at dere verdens lys. Du vet hvor trist det blir når det blir lagt I mørket. Og jeg føler jo til en viss grad at det mørke skyer over vårt land og over Europa. Og det jo, jeg må si, det jo trist at det blitt slik. Men vi skal være frimodige, skal vi ikke? Og vi skal følge det som Jesus sier, at vi jordens salt og verdens lys. Og skal vi høre sangen «Vårens første blomma» av Ronald Sedermann.

Ja, jeg tror vi alle ønsker å bli mer like Jesus. Men det rart med det, vi vil stort sett gå vår egne veier. Og av og til så sier vi dumme ting og gjør dumme ting. Og, men du vet, det jo derfor vi trenger Jesus på vei hele tiden. For det, hvis vi tror at det vår kraft vi skal gjøre ting I, så...

Mormor, det er jo å gi Jesus kraft. Men selvsagt så er vi jo mennesk som er her nede, og som han sagt, det gjør dumme ting. Men du vet hvor flott det å ha et fellesskap også, som vi kan veilede hverandre. Og det jo i media, så er det sånn at vi kommer kanskje i liten, små diskusjoner om forskjellige ting. Og det ikke dermed sagt at jeg ikke mener at det nødvendig. Jeg tror det nødvendig at vi bruker de mediene og de virkemidlene som for å si vår mening. Så å stå alene, det kanskje ikke alltid like lett, men så må vi trøste oss med at Jesus, han stod alene mange ganger, og disiplene også.

Og nå skal vi høre Håkon Fagervik som synger sang «Jeg så glad at jeg kan følge Jesus». At, og det en CD som jeg tror jeg, det, han var I sine unge år. Og det ikke fantastisk at Håkon Fagervik og mange med han, de gir ikke opp. De pensionerer seg ikke og sier «Nå har jeg gjort mitt». For jeg overbevist om det at det ikke pensjonister I Guds rike. Om vi pensjonister, så vi ikke det I Guds rike. For Jesus kan bruke oss der vi til daglig. Og der du til daglig. Både med det. Og så det jo bare at, å bruke anledningen når den byr seg. At vi må ikke bli redde og så si at «Nei, jeg tør ikke, det ligger ikke for meg». For Jesus har kalt oss av hans fylde som vi alle fått. Noe som vi kan bringe videre til andre. På forskjellige måter. Og så kan du si det at nei, det ligger grunn ikke for meg. Men det jo sånn at du har fått inn en menneskelig gave. Og legger vi de menneskelige gavene inn for Jesus og følger han, så jeg sikker på at han vil styrke deg så det blir enda sterkere. For vi leser de gamle testamentene når de bygde tabernaklet. Guldsmedene, de blir enda flinkere. Og de som bygde de blir enda bedre. Og så det kan vi jo se I dag. Og noen som god til å synge, det jo flott å høre, men det de jo som du merker det med I gang, når de har nådegaven til å synge, nådegaven til å spille, nådegaven å bruke de menneskelige gavene. Gud har gitt den enkelte oss. La oss være frimodige og bruke de. Og så vil jeg overbevise at Gud vil styrke oss.

Ole Christian Egelbæk skal nå synge sangen for oss alle, Frelser, Mester og Herre. Og jeg må jo si det at det jo det vi vil at Jesus skal være Herre og Mester I vår liv. Og jeg må jo si at det jo mye lettere å ikke gå med strømmen og si det som alle andre sier, og just som for å bli populær. Men jeg tror at det viktig at vi I hvert fall sier det hjertet fullt av. Og så det sånn at vi ser stykkevis delt alle sammen, og, men å gå med kompromis med seg selv, tror jeg ikke gjør oss godt I hele tatt. Da føler vi jo at vi ulydige mot, som Ole Christian Egelbæk skal synge, min frelser, mester og herre. Og nå skal vi høre Ole Christian som synger denne sangen for oss alle.

Det er mange som vil nok si at vi fri, men jeg tror vi bundet opp av forskjellige ting alle sammen. Fiskerlaget, de synger en sang som heter Herre, gjør meg fri. Og jeg tror vi trenger det. Fri fra det som holder oss vekk ifra Jesus. Og fri for at vi frimodige til å forkynne det som ligger på vårt hjerte. Og så får vi heller tåle at vi ikke kanskje blir like populære I alle kretser. Men det ikke viktigst alt, det at Jesus kan si velgjort tro tjener. Jeg tror det. Det det som får oss til å føle oss vel, at det han som vil gi oss en oppmuntring på veien videre. Så la oss bli fri fra mye, I hvert fall menneskefrykten, det vel det som holder oss mest vekk ifra det som Jesus ønsker med vår liv. Så nå skal vi høre Fiskerlaget som synger sangen Herre, gjør meg fri. Og jeg tror vi alle ønsker å bli helt noglende, om vi ikke blir helt fri, I hvert fall litt mer fri enn vi kanskje nå.

I Lukas evangeliet 5, 12 og 13 møter vi denne spedalske, en mann som full av spedalskhet, som faller ned for Jesus og sier, «Herre, om du vil, kan du gjøre meg ren?» Jesus svarer ham, «Jeg vil bli ren», og mannen ble straks helbredet. Jesus den sanne, og han den samme I dag, og kanskje vi trenger noen å være og bli rene. For vi gjør feil, og vi trenger at han lukker vekk det som urent hos oss. Og det som så fantastisk med Jesus, han bøyer seg ned til oss, inn til oss, og han rører ved oss. Og han elsker oss. Han ønsker å gjennomrette det som feil med oss. Og det fantastisk med Jesus at han ønsker å ha fellesskap med oss. Og det tror jeg at vi kan si amen, amen til. Han ønsker at vi skal bli sterke I han.

For, men uansett, når jeg sitter her, så tenker jeg, fremtiden, hva vil den bringe oss? Hva vil den bringe den generasjonen som vokser opp? Jeg sikker på at du av og til tenker sånn, hva det som har skjedd med oss I Norge? At vi har vendt oss så mye vekk ifra det som var trygt og godt. Evangeliet om Jesus har blitt svakere og svakere. Og, men heldigvis så det mange unge som står frem. Og jeg må jo si, vi har, det der muligheten ligger, at vi sammen, unge som eldre, går I flokk og priser Jesus. Og løfter han opp, som sier Herre. Og da vi, som jeg sa for et øyeblikk siden, da vi på vinnerlaget. Og da må vi være med og hjelpe hverandre. Gå hånd I hånd. Det jo det som så viktig. Det ikke, folkens? Det viktig at vi går hånd I hånd. Nå skal vi høre Stein Ove Berg som synger «Ei åpen hånd».

Ja, vi hørte Stein Ove Berg som sang «Ei åpen hånd». Og ei knyttet hånd kan ikke, har ikke mye å ta imot med. Hvis vi står der med knyttet henne, hva det Jesus kan fylle på da? Ingenting. Vi må stå med å åpne henne og åpne hjertet. Da vil han være der og gi oss det vi trenger til enhver tid. Men av og til så føler vi vel det at Jesus kommer litt sent av og til. Han kommer ikke akkurat den tiden vi skulle ønske. Men Jesus kommer alltid i rett tid. Det det som flott med Jesus. Han kommer aldri for sent. Og hver eneste dag så kommer han til meg og deg og spør, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Og så må vi være frimodige og så åpne vårt hjerte og munn og si, dette ønsker jeg at du skal gjøre for meg i dag, Jesus. Og så han der. Når vi tror han langt vekke, så han i virkeligheten nær inntil oss og ønsker å være inntil oss. For det det han sier, kall på meg, så jeg kommer til deg. Nå skal vi høre Birgitta Svante som synger, han spiller og hun synger Tomme hender.

Ja, mir haben min vantel tomme hender og gitt Jesus. Jeg har min vantel at han skal være der for oss hver eneste dag. Og Birgittas vante, de spilte og sang tomme hender. Og jeg må jo si det at for noen av 30 år siden jeg tog imot Jesus, så var det en sang, denne sangen som lå veldig på mitt hjerte. For det eneste jeg kunne, det var å åpne mitt hjerte. Og det det samme jeg kan gjøre i dag, og du og meg. Vi kan åpne vår hjerte, og når vi føler oss virkelig tomme, så vil han være der og fylle på. Så la oss være frimodige. Denne mai-dagen nå, dagen vi har foran oss, sommeren som vi har foran oss, at vi åpner hjertet for Jesus, og la han fylle på. Alt mitt er ditt, sa han til denne sønnen som hadde vært hjemme, som følte han ikke hadde fått det han skulle. Men så sa faren, hvorfor du slik? Alt mitt jo ditt. Og dette sier jo Gud, Jesus, til oss i dag. Alt mitt ditt. Ta til det av de fete rette. Det ikke fantastisk? Slik en Jesus og slik en Gud har vi som ønsker å gi oss det han har i sitt lager. Ja, nå skal vi øve til vekkelsen på Vigeland og høre Arthur Robertson og de synge Da jeg mitt liv til Jesus gav.

Jeg har min som vanlig opp denne programposten under en åpen himmel med koppen, fader vår og velsignelsen til slutt. Og så etter det så spiller jeg tror jeg en sang til av Vekkelsen fra Vigeland, og så det bare å være med og synge, og være med at dette at vi ber for fred I verden, fred I Norge og ikke minst fred I Ukraina. Vi må be for Israel, at det blir fred for Israel, at de slipper å kjempe på sju fronter mot en fiende som ønsker å utslette de. Takk, Jesus, for at det godt å vite at du med. At nå virker for oss mange ganger at vi står foran både stengt dør og stengt mur, så du der for at vi skal ha kraft nok til å rive det ned. Det så godt å vite, Jesus, at du ønsker at vi skal ha et åpent liv, et fritt liv der vi kan virkelig nyte det å være en medarbeider av deg. Så ser du alle de som sitter, Jesus. Vi sliter noe med noen å være, så det godt å vite at du der. Du der og hører vår stemme. Du der og kjenner vår tanke. Du kjenner det innerste I både meg og de som lytter, Jesus. Må du velsigne videre denne dagen I mai og uken vi har foran oss, dagen vi har foran oss, at de blir milde og gode for oss alle. At vi kjenner at det trygt å være I din nærhet. I ditt navn jeg ber. Amen. Fader vår, du som I himmelen, hellige være ditt navn, kom I ditt rike. Se din vilje som I himmelen så på jorden. Gi oss I dag vårt daglig brød, og forlat oss vår skyld som vi også forlater våre syndere. Og la oss ikke komme I fristelse, men freds oss fra det onde, og rike ditt makten og æren I all evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Da vil jeg, Odd B. Andreasen, få lov til å takke for denne kveldstunden vi har hatt sammen, og jeg håper virkelig at vi ser stykkevis og delt den enkelte oss, men vi har en Gud og en Jesus og en Hellig Ånd som leder oss steg for steg og dag for dag. Og da det jo slik at dette programmet vil bli sendt I reprise I morgen klokka 6, klokka 18. Og til den tid, ha en riktig god natt, og nå skal vi høre sanger fra Vekkelsen på Vigeland. De synger «Jesus har frelst min sjel».

0: Regjeringen setter ned en hurtigarbeidende ekspertgruppe for å gi alvorlig syke pasienter tidligere tilgang til nye legemidler. Målet å utrede endringer I ordningen for godkjenningsfritak, slik at de uten andre behandlingsalternativer kan få prøve medisiner raskere. Gruppen skal levere sine forslag innen 5 måneder. OPEC Plus har besluttet å øke oljeproduksjonen med 188 000 fat per dag fra juni for å stabilisere markedet. Beslutningen kommer kort tid etter at de forente arabiske emirater trakk seg fra OPEC. Markedet har vært urolig siden starten på krigen mellom USA og Israel mot Iran I februar, skriver OPEC Plus I en uttalelse. FRP-leder Sylvi Listhaug snur etter først å ikke ville kalle en uttalelse fra en av partiets politiske rådgivere rasistiske. Etter sterk kritikk fra mange hold sier hun at uttalelsen var rasistisk og at partiet tar sterk avstand fra den. Det var TV2 som avslørte at FRP-rådgiver Hårek Hansen kom med rasistiske uttalelser mot pakistanere. Den tidligere lederen for ressurssenteret for pakistanske barn, Aslam Ahsan, anmelder FRP-rådgiver Hårek Hansen for rasisme. Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og mente de ikke burde få barn I Norge. Ahsan mener uttalelsen bryter straffelovens rasismeparagraf og viser til at gruppen godt integrert. President Donald Trump avviste I natt Irans nye 14-punkts fredsplan. USA krever at Iran også stanser støtte til Hezbollah og Hamas og begrenser produksjonen av langdistanseraketter. Uroen øker, og både amerikanske, iranske og israelske styrker beredt på ny væpnet konflikt, melder P4. Pollenallergi påfører det norske samfunnet tap på 11,3 milliarder kroner årlig I tapt produktivitet og helseutgifter. Det viser en rapport utarbeidet av Oslo Economics for Norges Astma- og Allergiforbund. Det meste skyldes produktivitetstap grunnet tretthet og redusert effektivitet, ikke sykefravær. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
4: Kom igjen nå!
3: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både Husqvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
5: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
6: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til

0: år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Dette mitt liv.

0: Hjertelig varmt velkommen, kjære lytter, til å bli med oss til neste snø I timen, når portrettscenen «Dette mitt liv» på lufta. Jeg heter Jørgen Reinersen, og I dag I Bergen for å ta en prat med et ungt par, som på hver sine måter har vært igjennom tøffe utfordringer. Men nå har de fått fred I sine hjerter, og ønsker å være til velsignelse for andre mennesker. Velkommen som gjester I «Dette mitt liv», Natanja Lien og Heine Skåre.
1: Tusen takk.
2: Tusen takk.
0: Så takknemlig for at dere takket ja til å ta en samtale med meg, og jeg tenker vi skal starte med det, Natanja. Du ble født I en stor by I Tyskland.
1: Ja, jeg ble født I Hamburg I Tyskland. Jeg opprinnelig fra Etiopia, men begge foreldrene mine, de møttes I Tyskland fordi at de studerte der.
0: Fortell litt grann om oppveksten din.
1: Ja, Så mammaen min, hun en kristen dame, og hun var kristen på den tiden. Hun møtte en mann I menigheten I Hamburg fra Etiopia, og de ble forelsket, og så gifte de seg veldig raskt, allerede etter et halvt år. Og så fikk de meg, og dessverre så var pappaen min, han var en ustabil mann, og endte opp med å være misbrukende. Både voldelig og psykisk mot mamma. Allerede når hun var gravid, så startet han å falle fra truen I perioder. Han kom hjem og hadde vært utro flere ganger, gått ut på byen og gjorde veldig mye stygt mot hun. Så det, hun var en veldig stresset gravid dame, som ja, hun måtte flykte flere ganger fra huset sitt, bo hos venninne, så det var ustabilt allerede når hun var gravid. Og så når jeg ble født også, så fortsatte det. Og det endte opp med at, på grunn av at det ikke var trygt å vokse opp som en baby hos foreldrene mine, så ble jeg sendt til Etiopia, til besteforeldrene mine. Og der var jeg I et halvt år uten mammaen min, uten pappaen min, for at det var ikke trygt å bli oppdratt av foreldrene mine. Men så ble det jo så tungt, og tøft for mamma å vite at babyen hennes I Etiopia. Så hun måtte hente meg da. Men dessverre så ble det på ingen måte bedre med pappaen min. Så en dag så måtte hun ta passene til meg og hun, og springe til et fly til Norge, faktisk, av alle land. Fordi hun var redd for at han skulle ta livet hennes til slutt. Og grunnen til at hun kom til Norge, det jo fordi at vi har slektinger her som visste om situasjonen, og som ønsket at vi kunne komme over trygge I Norge.
0: Mm. Du og din mor fikk ikke oppholdstillatelse til Norge I første omgang, og det ble værende på mottak. Husker du noe selv fra den tiden?
1: Ja, jeg husker litt. Jeg husker at, eller jeg har fått høre I etterkant av de som tok oss imot, slektingene våre, de synes at jeg virket som en veldig skremt og skeptisk jente. Jeg var jo bare 3 år, men jeg var ekstremt redd for særlig mørke menn. Det jo litt morsomt nå, men hvite menn, de klarte jeg å nærme meg, men alle mørke menn, de måtte jeg slå vekk når de kom inn I nærheten. Og vi kom først til Bergen, til familie, men så måtte vi søke asyl. Og da ble vi sendt til Kaupanger I Sogn. Og der kom vi, og jeg husker jo at jeg ikke var lik de andre ungene I barnehagen. Jeg husker at jeg ikke kunne språket så godt. Mamma, hun kunne ikke jobbe.

0: Ja, lytter, du hører på podcasten Dette mitt liv, og I dag I Bergen og møter Natanja Lien og Heine Skåre. Og Heine, Natanja snakker om en ateist, hun traff på en russefest, men nå skal vi først høre litt ifra det, for ditt liv startet vel ikke I Hamburg?
1: Nei, ja, jeg ble født her I Bergen, men... Jeg flyttet tidlig, eller familien flyttet tidlig til Øystese, der ligger I Hardangerfjorden, litt sånn sørøst for Bergen. Når jeg var tre da, så flyttet vi der og bygde hus og ja, vokste opp I en ganske trygg og god familie, og aldri liksom manglet noe som helst, og ja, jeg vet ikke, jeg føler liksom jeg har vært ganske velsignet hele livet da. Mm. Men det jo ikke en kristen familie, jeg hadde ingen kristne bestemødre, kan jeg egentlig si, eller slektinger, onkler, søskemann, ingenting. Ingen av kompisene mine var kristne. Jeg husker på barneskolen, så hadde jeg en jente I klasse som sa at hun var kristen, når vi liksom hadde spurt, ja, men det var ingen andre som sa at de var det I hvert fall. Og... Ja, på ungdomsskolen var det kanskje fem stykk ja, på mitt trinn nå. Også, men de allerede begynte på Framnes siden det en sånn kristen internatskole som ligger I bygde. Mens jeg gikk på offentlig Kvam videregående heter det da. Også da, ja, der, ja, jeg hadde, tror ikke jeg hadde noen på trinnet lenger som var kristne da.
0: Nei. Nei. Har du noen tanker om Gud, om han eksisterte I det hele tatt?
1: Jeg tror liksom hele barndommen, da går du ofte litt sånn, ja, hvis foreldrene dine ikke tror, da tror jo heller ikke du liksom, du blir jo ofte litt styrt av, hadde jo spurt deg om de tror på Gud, og de var sånn, nei. Og så spurte jeg hva skjer etter du dør, og det var sånn, nei, ingenting, da det svart, da du begravet av kroppen I råttene, liksom. Det ikke deg mer. Og så det bare... stoppet litt sånn tenkingen da. men det jo ikke, altså når du blir eldre så begynner du å tenke litt mer på disse tingene, og så jeg tror I hvert fall rett før jeg møtte Natanja, da det slutten av videregående I tredje klassen, jeg hadde en viss respekt for kristendommen som liksom den kristne historien, hvordan det påvirker Norge, nasjon liksom, litt sånn liksom jeg var litt sånn konservativ type kanskje, så jeg hadde liksom respekt for det, men jeg trodde jo at all religion, all form for overnaturlige ting, det bare liksom helt tullball, alt fantasi, liksom det går ikke annet ekte, og liksom jeg kunne aldri vise til noe som helst som skjedde I mitt liv, så kan kunne vise til at det går an da, på en måte.
0: De var litt tåpelige og dumme, disse kristne sammen.
1: Ja, ja, altså, det var bare sånn, det jo, jeg føler meg veldig naiv nå som sier da, at hvis du tror på Gud, så er du naiv og dum, men siden nå jo jeg en av de, men jeg tenkte da, og det var litt sånn, jeg følte jeg snakket med kompisene mine også om at, liksom, vi snakket om de som gikk på Framnes, for eksempel, på videregående da, de så... de liksom så dumme, eller ja, de sånne glad kristne, og så hadde vi sånn, vi også hadde en revy, og da var det alltid om å gjøre litt narr av de kristne fra Framnes og sånne ting, da, på en måte. Mm.
0: Du hadde vel egentlig et veldig godt liv?
1: Ja, jeg hadde et veldig godt liv. Jeg også sa, det var en gang jeg var hos en kompis, med, jeg var vel og satt og drakk litt en eller annen sommersdag. Jeg tror det var år, halvt år egentlig før jeg tok imot før jeg møtte Jesus da. Da også vi satt og snakket og så sa ene venninne min sa sånn vi tar en runde og så alle sier en ting de misfornøyd med sant? Og så går hele runden rundt bordet, alle sier noe de misfornøyd med, noe de skulle ønske ikke var sånn, og så tenkte jeg meg om og så var, nå var min tur da og så bare jeg hadde liksom, jeg kunne ikke si noe jeg var misfornøyd med nesten, fordi jeg visste at jeg har det så godt. Jeg har en fantastisk kjæreste like, jeg har mange gode kompiser som jeg ja, som jeg har kjent siden jeg var 4 år eller noen av de, og, men liksom veldig gode tette kompiser, veldig inkludert, liksom aldri følt med noe utenfor, slett ikke med selvbildet på noe som helst måte, veldig god familie, jeg skulle begynne på det studiet jeg ønsket meg, jeg hadde nettopp å og reist på backpacking 8 måneder med 2 av mine beste kompiser, liksom, og sett nesten hele verden, og liksom alt jeg ønsket hadde jeg gjort, og jeg hadde alt sånn som jeg ville, så jeg hadde ingenting, jeg kunne liksom ikke si en ting jeg klagde på, da.
0: Natanja fortalte hvordan hun ble en kristen, og fikk liksom alt, ble så vakkert og fint. Hvordan opplevde du når hun hadde tatt et valg?
1: Jeg visste jo, eller hun sa jo til meg at hun var kristen, men jeg skjønte jo at det var ikke noe hun liksom viste helt til med sine handlinger, eller hvordan hun levde det ut. Men jeg tenkte på en måte at, liksom for jeg hadde en sånn vis respekt for kristen, og jeg tenkte at det litt så svagt at hun ikke gjør det, men jeg ønsket ikke at hun skulle ta det på alvor heller, for da visste jeg hva som kom til å skje med meg, eller med forholdet vårt, liksom. Og så plutselig da, etter vi hadde begge to hadde flyttet til byen og vi hadde begynt å studere etter litt stund etter fadderveko, så hadde hun begynt å snakke med en av fetteren sin, og hun hadde flere fettere da som går aktivt i kristenfellesskap i Bergen, og de hadde tatt henne med på gudstjeneste der, og ja, de hadde snakket om, og hun hadde fått denne åpenbaringen og hadde følt at Gud hadde møtt henne, og plutselig hadde hun bare lyst til å endre på alt, liksom. Mm. Og så jeg synes liksom det var litt sånn det var jo, hun var veldig annerledes, men det var litt som at jeg hadde liksom forventet at en dag kom det til å skje på en måte, jeg fikk ikke så sjokk. Men ting endret seg veldig i forholdet da, sant? Da hun ventet om, hun ville plutselig nå, så hun ville vente til ekteskap med å ja, ha sex og med alt mulig, og jeg var sånn, liksom jeg husker, hun hadde spurt meg det spørsmålet 1 år tidligere da, sånn, hvis vi ventet til ekteskap og du fortsatt vært i lag med meg da, så sa jeg bare, nei, jeg hadde ikke gidder. Men så skjedde det faktisk 1 år etterpå, og så, men da jeg hadde jo vært i lag med litt over 1 år, og jeg var veldig glad i henne, så jeg tenkte sånn, nei, først, jeg venter og ser, liksom, og hun ville jo da ta meg med i kirke og liksom prøve å forkynne til meg og liksom gjøre meg kristen, og så jeg liksom, ja, det ble jo litt stilt frem sånn, enten så må jo jeg bli kristen, eller så kommer det ikke til å funke mellom oss. Men jeg tenkte, siden jeg var så glad i henne, så ville jeg bare gi det et forsøk da.
0: Det var vel sånn at du ble invitert med på et alfakurs, men du var jo ikke så veldig villig til å bli med.
1: Nei, da var det jo da rett etter hun hadde tatt imot Jesus, og hun ville jo veldig at jeg skulle gjøre det. Så tok vi med først på gudstjeneste, og ville ha meg med på det ungdomsarbeidet da, til kristent fellesskap som heter Velve. Og jeg var sånn, jeg ble med en gang for å være snill med henne, liksom. Så, men jeg, og så skulle hun ha meg med på alfakurs også, da, og så jeg tenkte, ja, jeg kan si ja for å være snill. Og så, men jeg måtte liksom bare finne en eller annen unnskyldning for å ikke kunne, da. Og så hadde jeg nettopp begynt på en sånn futsalag med B i Bergen, da, som de hadde fotballtreninger på tirsdagskvelder, og alfakurs gikk i tirsdagskvelder, så da sa jeg, nei, da kan jeg heldigvis, eller, altså, da kan jeg dessverre ikke være med da. Jeg synes det var bra. Så, ja, jeg kan ikke gå på det. Så hun sa at hun og mor begynte å be masse for at Gud skulle lage en mulighet for at det skulle kunne gå da. Og så første treningen jeg hadde med dem, etter vi hadde hatt opptak og litt sånn greie, så spratt kneet mitt ut av ledd. Og jeg sleit korsbåndet og var ute av fotballen, og da ble du ute av fotballen i et år, liksom, da må du operere alt mulig da. Så da gikk jeg på krykket, hadde ingen unnskyldning lenger da, så da begynte jeg, og så ble jeg med, og det var ikke så gale som jeg trodde, det var faktisk litt interessant. De begynte liksom med å snakke om vitenskapelig argument for å tro på Gud, og liksom, jeg trodde jo først at det går ikke an at Gud finnes, det allerede avbekreftet av vitenskapen, men det tror du bare før du har satt deg inn, hvis du setter deg inn I det, så skjønner du at nei, det ganske mange grunner til å tro, og vitenskapen I alle fall ikke greid å, da kan I alle fall ikke si at Gud ikke finnes, det kan nesten mer liksom vise til at Gud finnes på en måte.
0: Mm.
1: Diskuterte litt med ChatGPT, stemmer de og de argumentene liksom, men det gjorde jo faktisk da, og når jeg reflekterte mer over det liksom, da, så begynte jeg å bli ganske overbevist over at oi, det må jo faktisk finnes, det må finnes det skaper til alt da, liksom, ja, jeg kan tro på Big Bang-teorien, men hvordan kan jeg tro at alt sammen kommer fra ingenting? Så jeg tenkte bare, ja, det må jo være en skaper da, så da liksom... Etter kvart, jeg måtte liksom marineres hele veien men da kurset var I sånn 2-3 måneder og til slutt så ja, var jeg liksom, ja, jeg tror på Gud nå, så jeg var liksom klar til å, ja, skal bli kristen jeg også liksom nå, men jeg visste jo ikke egentlig hva jeg sa ja til da.
0: Nei. En kveld du og Natanja var sammen, ønsket hun at du skulle lese I Bibelen noe du ikke ønsket, og det endte opp I en krangel.
1: Mm. Ja, altså... Hun merker det, da var etter jeg hadde liksom sagt, ja, nå tror jeg på Gud fordi jeg tror på en skaper, og jeg klarte å bli kristen liksom, men jeg kjente jo ikke Jesus I det hele tatt, og jeg kjenner jo nå at det er ikke bare noe fjeren du tror på, det jo en tett relasjon du har, det noe du har fått skikkelig åpenbart liksom, og det en du kjenner da, sånn jeg... Vi kranglet litt den kvelden, hun så at jeg hadde jo ingen, hadde ikke lyst til å lese Bibel, det var liksom fortsatt uinteressant for meg, det var ingen grunn for meg til å gjøre det, liksom alt med kristne var fortsatt kjedelig og uinteressant. Så hun ble veldig oppgitt, vi kranglet litt, så reiste jeg hjem, det var jo sent på kvelden, og så skulle jeg legge meg, og så satt hun I sin seng og ba med tåre til Gud om at han må snart vise seg for meg, liksom, jeg må skjønne hva... at han finnes liksom, og jeg også var ganske oppgitt, så jeg, før jeg la meg bare til Gud, jeg stod bare, Gud, nå liksom, jeg kan ikke si at jeg kristen, eller jeg kan ikke gi mitt liv til deg, Jesus, hvis jeg ikke vet at du der, du må vise deg for meg, og så sovner jeg, og så våkner opp dagen etterpå, og da var det bare et eller annet I forstanden min som var helt endret, jeg bare forstod, helt sånn, alene på rommet, bare kjente, wow, det jo sant, Jesus jo faktisk, Jesus den sanne, levende Gud, det var som at jeg kunne kjenne han I atmosfæren I rommet, som at du bare kjente han nesten fysisk, liksom, det var så sterk følelse, da. Eller opplevelse at jeg kjente, oi, han er så nær, og da kjenner du også liksom den freden, den kjærligheten han kommer med, og det var som at selv om jeg følte jeg hadde hatt et helt sånn perfekt liv og alt var på stell, så bare var det som at et tomrom hadde blitt fylt. jeg har jo lest I Bibelen senere og forstått at ja, Gud har lagt en lengsel I oss alle mennesker og et, liksom, en plass I hjertet som kun han kan fylle. Uten han så blir du aldri tilfredsstilt fullstendig, sånn som kun han kan tilfredsstille oss da, den relasjonen med han. Så jeg har jo skjønt det ettertid, men da så bare kjente jeg at det et eller annet nå jeg bare så glad, jeg så, uansett hva som skjer med meg nå, på grunn av at jeg kjenner Gud, så kommer jeg aldri til å få det bedre, eller liksom, jeg kommer aldri til å mangle noe da.
0: Kjære lytter, dette Heine Skåre som sier dette, og det dette mitt liv du hører på. Heine, vi skal fortsette samtalen nå der også med Tanja, men først har du valgt en sang.
1: Ja, det herlighetens herre av Sammen I lovsang.

0: Det er dette mitt liv som på lufta. Mitt navn Jørgen Reinersen, og det Tanja Lien og Heine Skåre som gjester. Og Tanja, vi fikk høre hvordan Heine ble en kristen. Hvordan opplevde du det?
1: Ja, det var jo på den tiden nesten min største drøm at han skulle bli kristen. Men jeg hadde gått lenge og tenkt at dette pleier ikke å skje, at jeg skal bli kristen nå, og at han skal bli frelst, det alt for stort mirakel. Og jeg begynte faktisk å gjøre meg klar til å slå opp, fordi at jeg følte at det var ikke rett å være i et forhold med en som ikke har samme virkelighetsforståelse som meg en gang. Men jeg hadde et lite håp, det var som en liten lav stemme inni meg som sa, bare stol på meg og vent. Og når jeg snakket om mammaen min også, så sa hun at ingenting umulig for Gud, for jeg har sett hva han har gjort i livene våre. Så hun hadde en sterk tro. Så jeg, ja, det var jo den kvelden jeg ba, og han stod opp dagen etterpå, og da hadde han tatt imot Jesus. Og så kom han nesten springende til meg, og fortalte at, du, nå jeg faktisk vet Jesus. Og ja, det var helt fantastisk. Jeg var utrolig glad, men jeg skjønte nesten ikke hva dette betydde for livene våre. Jeg visste ikke hva planer Gud hadde, men jeg bare følte at, oi, Gud har gitt en så stor gave for meg. Jeg så det som en stor gave, og jeg skjønte også at, ja, Gud hører bønnene mine. Han hører meg, og det betyr at han kjenner meg også. Så det var veldig kjekt for meg.
0: Dette jo ikke mer enn sånn 13-14 måneder siden, og det gikk noen få måneder. Dere var begge studenter, og så setter dere studien på vent for å gå på bibelskole.
1: Ja. For meg så ble det jo sånn at etter hvert som jeg ble kristen, jo mer vokste jeg i truen. Først så var det litt sånn, ja, jeg kristen, men jeg har jo livet mitt også, tenkte jeg. Og jeg hadde fortsatt litt sånn grep på at jeg ville ha en god utdanning, jeg vil få en fin familie, gifte meg, og så gå i kirken på søndager. Det var litt sånn jeg tenkte. At Jesus ble satt litt på siden, selv om jeg trodde på han. Men etter hvert som jeg vokste og ble mer og mer kjent med Gud, brukte tid i bønn og i ordet og i fellesskapet, så begynte jeg å forstå, og i hele livet mitt har jeg fått fra Gud, alt er hans, han har kjøpt meg fri med sitt blod, så hvordan skal jeg nå ikke bare overgi hele livet mitt tilbake til han? Og jeg så på folk som i familie med meg som har gått på bibelskole, jeg så hvordan de som gikk på bibelskole i fjor, hvordan de var så frimodige og tøffe og kunne gå på gaten og evangelisere, og det var fortsatt litt forskjell på oss. Så jeg tenkte, ok, kanskje jeg trenger å bli utfordret. Og er ikke det perfekt måte å bli utfordret å gå på bibelskole? Det er en perfekt arena for meg å vokse. Og jeg tenkte, ja, jeg er trygg i dette her. Det er jo, det høres skummelt ut, men jeg var ikke redd. Jeg tenkte, ja, nå har den hellige ånd sagt til meg at jeg skal gå på bibelskole. Jeg har blitt overbevist, og det føles helt rett, og det er der jeg skal være, føltes det som.
0: Du også, Heine, gjorde det samme?
2: Ja, da Natanja og hun hadde en venninne som også ble frelst ganske samme tid som hun da. Og de sa til meg, sikkert en måned etter jeg hadde møtt Jesus, liksom, ja, nå skal vi begynne på bibelskole, skal ikke du også, liksom? Jeg var sånn, med en gang var jeg bare sånn, nei, jeg kanskje blir enda et år senere ferdig utdannet, og ja, jeg må jo begynne å tjene penger, altså alt det der, du tenker jo bare hvordan karrieren min skal være, men også så var jeg under en sånn lovsangstund med da ungdomsarbeidet, så bare plutselig så kjenner jeg bare Gud som sier til meg egentlig, ja, bare begynn på bibelskolen, jeg fikser resten, du går an å ta permisjon og liksom, det kommer til å gå bra da, du har liksom. Og så er det sånn, så prøver jeg å argumentere imot, men så skjønner jeg, oi, prøver jeg å argumentere imot Gud, liksom, nå er det ikke vitsing, og det er bare å være lydig og gjøre sånn, sier det. Så jeg søkte, oi, er det mulig for å ta permisjon? Selvfølgelig det da, ja, da vet jeg hva jeg skal, liksom. Mm. Så, og jeg føler det er liksom, det är ju uansett skönt ut att ja det är ju självklart vill Gud då. Med sätta av med vi av ett helt år nu bara till att växa med han. Jag har ju nettop alltså jag är ju inte vuxit upp i uppvuxen kristen familj eller något. Det är massa ting vi tränger att lära och liksom och du märker bara hurs jag följer med märker hurs den helige ande på något är med oss I resan genom detta året. Hurs jag märker du får nya stadigt nya uppenbaringar. Du får liksom bara vuxit med en karaktären I blir liksom bygga och du blir modnes väldigt då liksom andlig liksom.
1: Mm.
2: Så det ja, jag är väldigt glad för mig gjorde då. Nu är vi på halva sin så det halter igen fortsätt.
0: Och det ska snart resa till Filippinerna.
1: Ja.
2: Ja, det blir 8 veckor då som missionstur till Filippinerna och vara med på ett arbete där nere då som har sett många folk frälst och ja, de ja, till och med lite farliga. De har ju till och med varit I kontakt med såna muslimska ja, terroristgrupper och kommunist gerillagäng och allt möjligt där nere så det blir spännande men jag tror inte mer ska in I några farliga platser då. Det tror inte jag hade varit lov men
0: ja. Det blir nog tagit gott vara på.
2: Ja.
0: Det nok en del spesielt unge mennesker som sliter med å finne sin identitet. Har du noen ord til de?
1: Ja. Jeg har jo gått igjennom min historie. Jeg har opplevd akkurat det. Med at jeg kjente ikke min egen identitet. Det jo sånn at vi kan vokse opp og bli presentert ekstremt mye løgn om hvem vi og hva vi kan få til. Og det kan til og med komme fra oss selv. Men jeg tror det vi trenger det å stille oss selv spørsmålet, hvem det som definerer vår identitet? Hva det som sannheten? For det kun en sannhet. Og det jeg har opplevd I hvert fall, det at når jeg har møtt Jesus, og jeg har gått I hans ord, og jeg har tatt imot og trodd på det han sier sant om meg, hvem han har skapt meg til å være, så jeg opplevd at den løgnen, for eksempel den usikkerheten jeg hadde, og at jeg var misfornøyd med meg selv. Alt det har falt av fullstendig, og jeg har opplevd at jeg kan leve som den jeg skapt til å være. At det ikke tilfeldig at jeg her. Jeg har fått gave, jeg har fått mine egenskaper. Jeg den jeg fordi Gud vil det, fordi at han har skapt meg I sitt bilde. Jeg har en verdi som, ja, det ingen menneske som kan fortelle meg hva min verdi det kun Gud som kan si hvem jeg og ja, nå føler jeg at jeg på rett plass I livet. Jeg den jeg fordi at ja, Gud har skapt meg til å gjøre noe. Jeg har en mening. Jeg har et mål. Og det ikke noe å prestere. Det alt kommer fra hans kraft. Det det jeg kan si at jeg har opplevd.
0: Mm. Heine, har du noen ord til de som på jakt etter meninger med livet?
2: Ja, jeg ville sagt søk etter Gud. Søker etter den sanne og fortsatt levende Gud. Han jobber fortsatt I dag over hele verden, og han har møtt meg og forandret livet mitt helt opp ned. Og da gjør han med fullt av liv, og søker du han, det står I Bibelen, søker du han med sant hjerte, og banker du på døren, så skal han åpne opp. Så han vil vise seg for alle som søker han, tror jeg.
0: Mm.
2: Og ja, det ingenting. Altså, jeg trodde jo før at kristenlivet veldig kjedelig, men jeg har opplevd det noe helt motsatt, at det egentlig den største velsignelsen å leve med Gud og ikke vekke fra ham.
0: Mm.
1: Ja.
0: Kan dere avslutte med å be en bønn for lytterne?
1: Ja. Kjære far, jeg takker deg, Jesus. Jeg takker deg for at du har skapt oss. Du elsker oss. Du kjærlighet, Gud. Du nådefull Gud. Og du tilgir oss uansett hva vi har gjort tidligere I livet. Så tilgir du oss. Du gir oss til en helt ny skapning I deg, Jesus. Vi elsker deg, Herre, og vi deg, Gud, og jeg ber om at du skal komme og åpenbare deg for deg som hører, Jesus. At du skal vise deg at du faktisk ekte. Det ikke bare en religion eller bare fullt av lover og regler som I Bibelen, men det sannheten, meningen med livet. Du vår frelser, og jeg takker deg, Gud, for at du har kommet ned og gitt ditt liv for vår skyld. På korset så betalte du vår pris, og og du stod opp igjen, Jesus, og beseiret døden, sånn at vi kan ha evig liv med deg. Mm. Takk, Jesus.
2: Ja, Herre, jeg bare ber for alle, alle lytterne som hører på I dag, som er fattige I ånden, og som søker noe mer enn mening, og søker å finne sannheten, Herre, så ber jeg om at du skal vise deg for dem, oppenbare deg for dem, på samme måte som du har gjort I mitt liv, og I Natania sitt liv, og til alle de som følger deg. Jeg ber deg, Herre, om at du skal vise deg for dem, og bare vise din nåde og miskunn over deres liv, Herre. Og kjærligheten du kommer med. Ja, I Jesu navn. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Nathaniel Lien og Heine Skåre, tusen takk for at dere har delt så åpent fra deres liv. Må du rikelig velsigne dere I dag, I morgen og I tiden fremover.
1: Takk.
2: Tusen takk.
0: Det bare en sannhet, og nå jeg på rett plass I livet, uttalte Nathaniel. Heine trodde at han hadde alt, men det var før han møtte Jesus, og nå livet hans totalt forvandlet. Om du som lytter I dag ikke har fred med Gud, så kan du søke han. I predikantens bok står det også evigheten har lagt ned I deres hjerter. Og om du ikke har invitert Jesus inn I ditt hjerte, så vår varmeste anbefaling å gjøre det I dag. Så om du ønsker å respondere på dette, kan du be denne bønnen etter meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg akkurat slik jeg Tilgi meg for mine synder, Jesus. I dag vil jeg omvende meg. Jeg tar imot deg, Jesus. Bli min Herre og min frelser I livet. Takk at jeg nå ditt barn, Gud. Amen. Ja, det står nemlig I Johannes evangelium kapittel 1, vers 12, at alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Vi vil veldig gjerne komme I kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan få mulighet til å sende en gratis bibel om du ikke har en fra før. Vi setter deg veldig gjerne også I kontakt med en menighet der hvor du bor. Det både verdifullt og viktig å bli en del av et fellesskap. Kontakt gjerne meg, Jørgen Reinersen, på Facebook. Ellers mitt telefonnummer tilgjengelig på diverse opplysningstjenester. Det også mulig å kontakte oss via vår hjemmeside 9010.no, 90 skrives med bokstaver og 10 med tall, og til slutt altså .no. Her også presentasjoner av fremtidige gjester I denne serien, samt en del videoopptak fra våre arrangementer som du kan kose deg med. Neste uke, kjære lytter, får du mulighet til å møte en ung evangelist som I utgangspunktet var en svært genert gutt og på grunn av mobbing og sykdom var selvbildet meget dårlig. Men så fikk han en kraftig berøring av Gud, og nå har han satt sine føtter der ingen misjonærer tidligere har vært. Han har blitt forsøkt.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
5: må du male huset I år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
6: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
7: Åh, skal det bli deilig å klippe pleden I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
8: Kom igjen nå!
7: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskværne og stiger, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
9: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
3: Kom igjen nå!
2: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
4: Vi er oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
5: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: vår egen plate.
1: Hvor er det gull og de grønne skogen dere prater om?
2: Det er ikke noe gull her. Jeg har ikke sett noe gull.
3: Tullinger, ass. De er mad.
4: Og så tror de er så jævlig.

0: Sorge. Og se der, der kommer inn en båt med folk. Det er Nils Reidar og så kjæringer til Åge. Hun sier:
1: Du kommer alle til å få det til å kåke oppi der. Ja, hvis du prøver å kåke sånn helt uten å ha på låga.
0: Ahoy. Ja, de kvinnfolkene har løsninger på alt. De vet jo som akkurat

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
3: Kom igjen nå.
2: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskværna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
4: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
5: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
6: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

vår Herres tivoli. Men her mer enn du tror, mellom himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her posten som skal fram.

Folk skal jo reise så fordømme det fort nå for tiden. Og NSB står fast I gamle spor. Så når det stormer fra sydvest,

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
3: Kom igjen nå!
2: Du skulle ikke